ардактуу оормандар, эми айыл чарба, айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Шинжаңдын ар кайсырлериндеги жайык ачтык жоо кызматы тартиптүү жылыштатылууда. Азыркы чейин бүт Шинжаң боюнча статистика кылынган ачтык кирканаларынан жалпы сатып алган 2026 жылдык жаңы өндүрүлгөн буудайы 2,100,000 тонна болгон. Жалпы сатып алуу илгерилөөсүнөн караганда быйыл Ак Суу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш райондору алды менен сатып алууну баштап, азыр жайык ачтыкты сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирип, Иле, Санжы сыяктуу жерлердеги сатып алуунун жогору толкунун отурлап алып, Тарбагатай сыяктуу суук өндүрүш райондору жайык ачтык сатып алуу кызматын жалпы өткөй баштаган. Суук жердеги ачтык өндүрүш райондордон Дөрбөлжүн ооданы 28 сатып алуу кирканасы катталып, 11 сатып алуу түйүнү тең арымда жайык ачтык сатып алууну баштап, азыр 27,200 тонна буудай сатып алган. Сапаттуу буудайдын сатып алуу баасы былтыр кошош мезгилдегиден ар килограммы 0,31 юан ашкан. Тарбагатай аймактык ачтык май тобу чектүү шериктигинин кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Сиңжи Кай мындай деди. Азырга чейин запас сакталган ачтыктан 4,000 тоннадан көп сатып алдык. Ачтыкты мамлекеттин катаң өлчөм боюнча жыйып, даражасын, баасын түшүрбөй, ачтык сатып алуу акчасы 24 саатта эсебине кирет. Кулжа шаарынын ачтык сатып алуусу акырлашайын деп калды. Жергилик сатып алуу барышын жөнөкөйлөштүрүү, сатып алуу ордун көбөйтүү, жайык ачтык сатып алуу ишенимдүүлүк акчасын толук дайындоо аркылуу кампа ачтык түгүтүү, акча ачтык түгүтүүнү иш жүзүнө ашырды. Энди ооданы сапаттууларын жакшы баада сатып алуу саясатын катаң жүзүлөштүрүп, убактын узартып тейлөө кылуу, ачтык сатып алуу жолдорун көбөйтүү, кургатуу майдандары менен аксыз камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чараларды жолго коюу аркылуу сатып алуу өнүмүн аябай жогорулатты. Энди ооданы Юңниң шаарчасы Малиянтан кыштагынын тургуну Купур Махмут мындай деди. Бул жолу бир машина буудай алып барып саттым, бараарым менен эле төгүп акчасын колума кармады. Статистикага караганда азыр бүт автоном районубуз боюнча буудайды сатып алуу ченеми мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы ченеминин 60% ашып, жайык ачтык сатып алуу жалпы жагынан туруктуу ары тартиптүү болгон.

Ниэ ооданы сел суусун баштап суу толукта буктап жаткан 190 миң мого жакын торукту койноо ойготту. Жакында Ниэ ооданы Салгозек айылы кумчаклык жалпылык жыргалчылыкты койнонун ичинде кум аралаш сел суусу арык бойлоп туташ кеткен какыр чөлдө толку багып, тез агым суу кумдуу жерди акырын жайпап, узунтан бери кургап кеткен торукту коюн сел суусу менен сугаттап, жандуу жашоо күчүн кошту. Кумчаклык жалпылык жыргалчылыкты кой районо Таклимакан Кумду чөлүнүн калаасына жайгашкан, көлөмү 110 миң мо келет. Бул какыр чөл токоюнда жыл бою жаан чачын аз болуп, суу кемчил болуу маселеси чөл өсүмдүктөрүнүн өсүүсүн бөгөп келген. Мурда суу жеткирүү жабдуулары эскирип, дайыралар лайбаткакка толуп, жер түзүлүшү өйдө төмөн болгондуктан сел суусунун алыскы торукту коюна

жетүүсү өтө кыйын болуп, ар жылы сиэз суусун баштап суугарган жер көлөмү 10 000 муу айланасында болуп, экологияны калыбына келтирүү акырын болду. Быйыл НИЭ удандык токойчулук жана жай идарасы мурда орундаштырып, 4-нчү айдан баштап суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, өзгөртүү курулушун баштап, дайра өстөңдөрдү тазалап, бузулган жерлерин оңдоп түзөп, жаңыдан суу баштоо өстөңү жана тосмо куруп, агын суунун кумду чөлдөгү тоорукту коюна кирүүсүнүн эң акыркы жолун ачты. Сел мезгилинин жетип келүүсүнө мурда толук суу баштоо негизги жабдууларын куруп, жер түзүлүшүнүн окшобостугунан суу баштоо кыйын болуу маселесин чечип, селдин ар бир тилке токойго шыдыр келүүсүнө кепилдик кылды. Былтыр НИЭ ууданы 130 000 муу тоорукту коюна сел суусун баштап суу толуктап, быйыл 7-нчү айдын 14-нчү күнүнө чейин бүт уудан боюнча 188 000 муу табигый тоорукту коюн сел суусу менен сугаттады. Кийинки бир канча айдагы сел мезгилинин терезе мезгилинде жергилик жаан чачын көп болуу, суу сиңүү жеткиликтүү болуудай пайдалуу шартты бекем кармап, 300 000 муу жердеги тоорукту коюн сел суусу менен суугаруу нишанына ат салып, сел мезгилиндеги сел суусунун бардыгын экологиялык байлыкка айландырууну пландады.

Жаңсу өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнөсү Өнөп Налкы ооданы Караары өзгөчө байлыгын терең казып, кесип желеден келин жалпы этке өстүрүп, ары бакмачылык кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, дыйкандарды байытып киреше арттыруунун иш жүзүн ашырды. Налкы ооданынын орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Синжаң Саябай Бин Сао балтылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясынан коюу, оозун бекитүү, номур коюу, белги чаптоо сыяктуу кызматтарды аркылуу тоодогу нукура балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басары баш директору Вуян Ли мындай деди: быйыл алдыңкы жарым жылда интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, былтыркы окшош мезгил менен салыштырганда 30% ашып, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү Чоңжоу Выдин кызмат группасы биздин сатуу жолдорубузду кеңейтүүгө жардам берип, түрдүү түрлөрдө чиркештирип, каржы жагынан камдап жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери карай Шинжаң Саябай Бин Сао балчылык чектүү шериктиги Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан каржы жагынан жөлөө жана техника жагынан күч кошулушуна сүйөнүп, керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арсы баккан дыйкан өнүгүүлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, кайнардан багуу, ичкеш кошуудан базарда сатууга чейин болгон бүт желе системасын ачты. Керкана жаңынан 2 автоматтык өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбаты 3000 тоннага жетти. Керкана өз жеринен эмгек күчүн жумушка орундаштырууну сызыл кеңиртип, өзгөчө кесиптин пайдасын жергиликтеги элге чыныгы жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү Чоңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун улантуу кеңиртип, кара ары кесибин өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн, маркелешкен тибин өзгөртүп даражасын өстүрөт. Жалпы 186 млн юань Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндүү төр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык өндүрүш наркын 9 эсе арттырат.

Саратан жайдагы жетинчи айда жер жерлери жогору температура үлгүсүнө кирип, бирок Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ууданы жайда абдан салкын болуп, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар үзүлбөй келип салкындай турган жакшы жерге айланды. Азыр Мори ууданынын Эгин Булак айылы Юлианди кыштагында байыркы дарактар жапжашыл болуп, көк түстүү таштар жаткызылган жолдор кыштактын ортосуна чейин созулуп, эки жагына жапма үйлүү элдик конолгу иреттүү жайгашкан. Вужа Чакан короосу элдик конолгусунун эшик алдына башка жерден келген көптөгөн автоунаалар катарынан тизилген болуп, куруу ичинде күлкү доошу жаңырап турат. Элдик конолгунун ээси Еви Жан конокторду үйгө жайгаштыруу менен алек, алдын заказ берип чалган телефондор үзүлбөйт. Хаңжоолук саякатчы Сунго Тай мындай деди: бул жер аябай сонун экен. 2 күн турдум, абасы да сонун, температурасы да жакты, адамдар андан. Биз бул жерде салкындап эс алып аябай жыргадык, дагы бир канча күн турабыз. Салкын климаты менен кооз жаратылыштык көркү Юлианди кыштагынын саякатчылардын жайда салкындай турган алдын тандоосуна айландырган. Ошондой эле ошол жердин элдик конолугу тамак аш суусундук айыл чарбөзгө чөтүшүмдөрүн сатуу сыяктуу байланыштуу кесиптерин жандандырган. Элдик конолугунун ээси Еви Жан мындай деди: жетинчи айдан бери жатакканабыз толуп кетти, пайдасы да жакшы. Көптөгөн саякатчы биздин салкын абабызды, жакшы чөйрөбүздү, экологиябызды деп келет. Биздин заказтарыбыз 8-айдын башына чейин толуп болду. Элдик конолгунун жандануусу Моринин салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Мори ууданы салкында бес алуу, айыл кыштакты туюнуу, экология көркүн көрүү сыяктуу баш темаларды мерчиктеп, сапаттуу маданият саякат байлыгын бириктирип, Тянь-Шандын керемет буурчагын татып, Моринин коюнун этин жеп, жөрөлгөлү элдик конолгуда конуп, 10 000 моолук кургак атыздан үзүрлөнүү сыяктуу өзгөчө туюнууну колго коюп, саякатчыларды келтирип кондуруп жакшы ойнотту. Статистикага негиз, быйыл 1-айдан 6-айга чейин Мори ууданы жалпы 1 768 500 саякатчы күтүп алып, саякат кирешесин 1 миллиард 273 миллион юань арттырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Televiziya stansiyası Qırğızstan radiosunun taŋqı jaŋılıqları berüüsün baştaybız.
1: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Qırğızstan radiosunun taŋqı jaŋılıqları berüüsün baştaybız.
2: Uğarmandar, salamansızlar ba. Taŋqı jaŋılıqlar berüübizge köŋül buruŋuzdar. Bugün 2026 ýylyň 7-nji aýynyň 30-njy güni güňe beýşembe. Dehkandar kalendary boýunça 6-njy aýynyň 17-nji güni. Örümçide azyrak jaňan jabartdan gün ala bulutdan tabana temperatura 18-de 26 celsius gradus. Şylyk batış tündük 4 pal şamal çygat.
1: Emi berüübizden negizgi mazmundaryň ugasyzlar.
2: Çanşawjan Erkin Tonyaz 1-nji awgust çetip gelip uçurunda Şinjanda turuşdu askeri bölükde köp sır jokerler jana napaka ala turgan objektlerden al surady.
1: Baş şuje Şi Jinpingden Çawmen işleri kızmatyna bergen zarul jol jobosu Aptonym rayonubysda kyzuw taasir gozgody. Köpçülük Çawmenderge teýlöö jürgüzüdögi ar türdüü iş şaralardy toktoosuz tereňdeştirip, jaňy doğru Çawmen işleri kızmatynyň jogary sapatda önügüsün türtmekdeýiz diýip bildirişdi.
2: Aptonym rayonumuzun jeri-jerleri bir türkim jaňy energiýa türü guruluşyny bütkücü menen jylyşdatyp, jogary sapatda önügüge jaşyl hereket energiýasyny goşdy.
1: Aldıňkı jarym ýylda Aptonym rayonubyzyň jumuştandyruw abaly jalpy tolkudan turukdulukdy. Turukdulukda ilgerilöönü saktady.
2: Aldıňkı jarym ýylda Şinjanyň köýde girişi 4 milliard 100 million ýondyk ötkölden ötüp, kesip mölçeri 300 milliondan aşdy.
1: Büt Şinjandaky eň çoň jaňy energiýa aptoguna universal teýlöö bazasy işletüwge giriştirildi. Emi berüübizden tolyk mazmundaryny ugasyzlar.
2: Stansiýabyzga bara. Jöngü ýyly Boşdondyk armiýasy gurulgandygynyň 99 ýyllygy jetip gelip uçurunda Aptonym raýonyň partkomynyň şujisi Çanşawjan, Aptonym raýonyň töregesi Erkin Tonyaz. Geçe 7-nji aýyň 29-njy güni Şinjanda turuşdu askeri bölükden opisser joker jana göňül bölüp nabaka berip öwütlerini aralap al surap Aptonym raýonyň partkom hökümet Beňtuan jana Büt Şinjanda karlyk kadr jurtçuluk atyran Şinjanda turuşdu ýyly Boşdondyk armiýasy opisser jokerleri. Kuraldu sakçı askeri bölgündeki opisir jokerleri, armiyadaki hakimçilik hizmatkerleri, zapas askerler jana el askerler qatarlılardan çınık lastu al suradı jana jakşı qalolorun bildirdi. Aptonym raýonyň partkomynyň orunbasary şujisi Çan Mingo aralap al suru gymylyna gatyşdy. Çan Şojan, Erkin Tonyaz qatarlılara Şinjan asker rayon organyna gelip, Karagorum ruhu negizgi temalu sarayın ekskursiýalap asker rayon jetekçilik panzamüçleri menen maýekdeşdi. Kuraldu sakçı Şinjan baş atireti belgülü tarmak atiretinde tarmak atiret kuruluşa balın bilip, birinci şepteki millet atkaru kızmatın video arıklı gözden göçürüp negizgi katmarda kopsir jokerlerge çanıklastu mayramdık salamın jetkirdi. Hava armiyasının Şinjanda turuşdu belgülü askeri bölgünde, askeri bölüktün kuruluşunun önügü abalı tanıştırusun tınşap, kopsir jokerler menin tereğinde bikir almaştırıp köpçülüktü asıl jörölgünü sızılulandırıp, jetik, mıhtı, katu sınaktardan ötalgan jöndömdü takşaldırıp, atamekin jana el üçün gayradan jaňy salym goşuga çıktandırdı. Çanşawjan muna bularda görsötdi. Şinjanda turuşdu askeri bölük Şi Jinping armiýany güçlendirüü ideýasyny jalpy betke izçildeşdirip, jaňy dogur askeri işleri, strategiýalyk bagtyny izçildeşdirip, partiýanyň jaňy dogur armiýany güçlendirüü nişanyny bekemini erişik dep, armiýany saýasy arkaly guruu, armiýany silah arkaly gudretlendirüü, armiýany ilim tehnika arkaly güçlendirüü, armiýany işmeýerler arkaly güçaltyw, armiýany zakon arkaly başgaryny jalpy betke jylyşdatyp, baştan boýgy soguşka daýyndyk görüge ýürülüp, mamleket gorgunu jana askeri goşundy zamandaşdyr gurulyşyny sızyly güçötüp, Torukdulukdy gorgup çegaranı bekemdi ıyık milletin ak jüreği atkarıp, çegaranı gaytaru, bekemdip gorgunu, terörütka karıştırıp torukdulukdy gorgu, çuklabalga teyin taylaştırıp, kutkarıp jardam beru. Kalıkka teylöö jürgüzüü sıyaktuu kızmatlarda aldıda çamdap, oor jüktü batılar kılap Şinjanyň gowum torukdulugy jana uzakı beýpili başgaruusunu ilgeri sürüge zarıl salym goşuu gerek. Çanşawjan mana bularda basa görsötdi. Быйыл Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Şinjanda turuşdu askeri bölüktün Şi Jinping armiýany güçlendirüü ideýasyny içgerilde izçildeştirip, jaňy dogur partiýanyň Şinjanda başgaruu jalpy ýygynyň toluk töp jalpy betke izçildeştirip, Qom turukdulugy menen uzakı beýpil başgaruw hyzmaty baş nişanyny bekem garmap, Jonhua ulut ortakdylygy tanymyny bekem uýutu, negizgi liniýasyny bekem emerçik dep, rohtu takşaltyp ulun çyndoda bekem turup, armiýany saýasy arkaly guruwuny jalpy betke jylyşdatyp, partiýanyň armiýaga garatylgan mülde jetekçiliginde eş termelbesden bekem turup, askeri işleri komitete töregasy jogapdy ulut tüzümini jylyşdyryp, mülde ak jürek bolujagynda ülgü görsetüw gerek. Аскерлерди машыктандырып согушка дайындык көрүүнү күчөтүп, согушка дайындык көрүүнү биринчи зарал милдет катары карап, аскер иштер машыгы чыныгы согуш деңгээлин күч сала жогорулатып, жорт, мамлекетти коргоодо жаңы салым кошуу керек. Бары күчү менен туруктулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктулукту башкарууга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргилешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды бейпил кылууда оор жүктү аркалоо керек. Шаңдуу жөрүлгөн өрүш алдырып, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул теңдайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Автоном райондук парткум, өкмөт жана Биңтуаны, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушу мурдагыдай эле колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп түзөлөштүрүп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээрим махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эл ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаңы эң үчүн Ванган Мукият Жармухаммед кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 7-айдын 29-чу күнү автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйыны жабылды.
2: Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында автоном районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин автоном районунун геология чөйүр коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, автоном районунун жаратылыштык коркук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын итбагууну башкаруу низамы, Санжык Өзү автоном областы Тияншан Бугда көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулоо Мунгул автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары, Санжык Өзү автоном областы, Байынгулоо Мунгул автоном областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тастыктоого сунган чечими тастыкталды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык автоном районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык автоном районунун өз даражалуу камчотун тескөө долбоорун тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Сооху шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Арал шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү, 15-5 жылдык жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары модурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилишат Кадыркан, Ван Гохы, Мамитимин Кадыры, Энвер Турсун, Сун Яджин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Жули Фан, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Дилишат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жимин, автоном райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлары жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин жаңы кырдааласында эл курултайынын камчот накчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайы темалуу лекциясын өткөрдү. 7-айдын 28-чү күнү түштөн кийин автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82-чү жолку модурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Ши Цзиньпиндин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу Автоном районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың Чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуже Ши Цзиньпиндин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш-чараларын үздүксүз тереңдештирип, Чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору Чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал барынан окуңуздар. Баш шуже Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору Чаомин иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманар принцип менен камдап, алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук Чаоминдер бирикмеси партия группасынын шужеси төрагасы Юан Юйрунг мындай деди: Баш шуженин зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңгу тегин издөө сапары сыяктуу марке аралжыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чаобаларды ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чаобалардын жуңгу менен чет элди жууруштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Чаомин соодагерлерди, Чаоминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайымдуулаштырып куруп, Чаоминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызмат ташууга салууга жетектейбиз. Чаобалардын укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, Чаобалардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы Чаомин иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук Одандык Партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы, Чаоминдер ишканасынын мудуру Сомминжи мындай деди: Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүнө эң алды менен бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүүнү чыныгы кармап, кыйынчылыктуу Чаоминдердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөдөп, Чаоминдер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чаоминдерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чаобалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмдөн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Бортала шаардык Чаоминдер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди: Жаңы доору жөнгөчү социалист медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз мээрчиктей, Чаоминдердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө Чаоминдердин аракет күчүн кошобуз. Баш шуже Ши Цзиньпин калың чет элдеги чаобалар жана ата мекенге кайтып келген Чаоминдер, Чаомин үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жүрөлгөнү карманып, ата мекен мээр махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин Одандык Чаомин Бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамет баш шуженин чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, зээн коюп, мээрим менен чаобалардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди: Өз кызмат ордумду таканчыктап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, Чаоминдерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген Чаоминдер Чаомин үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө Чаомин саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген Чаомин үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке муяссер абликим мындай деди: Баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору биздей Чаомин саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзімдің артықшылығымды толық көрсетіп, партияның чауымын іштері саясатын іштікті үгіттіп, лекция сөйліп, жұңғы аңгемесі, Шинжаң аңгемесін жақша айтып, мамлекет іші сұртындағы жұңға, қыз ұландарының ынтымақты күріш жасосын ілгер сүрім. Жемсар оданы Бейтин мамлекеттік шалба бақчасын башқару борборының орынбасар мұдыры Құбан Құмарымындай деді. Негізгі қатмардағы кадр, чаумын үй білесі қатары ұзақ мезгіл одан чөлкөмінің экологиясын қорғы жана маданият саяқат тейлесі бірінші чебінде тамыр тартып келем. Мұндан кейін баш шуженің тапштосын есте бекем сақтап, чаумын үй білесіндегілердің көпірі төйіндік ролын толық көрсетіп, шетелдегі дос тамырларға айлымдың экология құрылыш жетішкендіктерін, Бейтиндің тарық маданиятын жана маданият саяқатты өніктіру артықшылығын демелгелілікменен үгіттіп, ансайын көп шетелдегі чауболарды Шинжанға көөн бұрып, Шинжанды қызу сүйігі еліктірем. Фукан шарындағы чаумын үй білесінің салтанат қабілеп мұндай деді. Баш шуже Ши Цзиньпиндің көңілінде мамлекет іші сыртындағы бардық жоңға қыз ұландары бар. Бар жерінде чаумындарды асыру, чаумындарды қорғодой терең көңілі түйін толып тұрады. Ошонда еле бізде чаумын үй білесіндегілерге бағытын анық көрсетіп берді. Мұндан кейін айлымдың чынығы көрінішін өніккен жақшы қабарларын шетелге жеткіріп, өзімдің азын олақ күчім менен мамлекет іші сыртындағы жоңға қыз ұландарынан ынтымақты күріш жасосына айлымдың жоғары сапатта өнігісіне бір кішілік күчімді қошам.
2: 15-5 жылдық жоспорды жақшы бастап, жаңа сапарда епкінді ілгерілейлі.
1: 15-5 жылдық жоспор мезгілінде Шинжаң мамлекеттен энергия байлық стратегиясы менен қамсыздоо базасын құру нишанын бекітіп, энергия менен қамдоо құрбатынын ордун көтеріп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жақындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынын илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттік электрге қаржы салу тобы чектүү шеріктігі толы 1 миллион киловаттық шамал энергиясын сақтоо түрінің құрылыш іштөө нақ майданында оор типтеки крандар, 10 қанча метрі бийиктиктеки шамал генератор мунарын байсалды илип көтеріп, құрылыш іштөөчілері жұмыш бөлішіп мунарды жалго, жабдуу орноту, зым жолун тарту сияқты жұмыштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдің жоғары даражалуу башкаруучусу Лю Гансун бұл түргі 6,25 мегаватттық 32 шамал генераторын, 10 мегаватттық 80 шамал генераторын орнота тұрғанын, ұчырда тиянақ шығару басқышына кіргенін айтып мұндай деді. Түрі 8-ші айда торғы жалғанысы күтілуді, ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмді көмірден 950 мин тонна үнемдейді. Азыры жұңғы жоңмей энергия топ чектүү шеріктігі іле энергия ачып өніктіру чектүү шеріктігі көмір электр генератор группасы икемді өзгөртіп телеге елештірген фотоволт түрі құрылышы тап қойу басқышына кірді. Түрдің атқарушы директору Шаңзы Жын түрі өндірішке кірішкеннен кейін жылына орточо торго чығарушы электр мөлчөрі бол жол менен 170 миллион киловатт саат боло тұрғанын. Өлчөмдү көмүрдөн 50 миң тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Қазақ автоном ауданы Сантанху шаарчасы Чақа Бұлақ чөл қақырында жоңго энергия құрылыш тобу чектүү шеріктігі Қомыл күн нуру жылулық сақтоо 1500 мегаваттық база түрінін фотоволт түркіктеріні құрылыш іште толық бүтіп, жабды орноту өткөлгө аз салу басқышына кірді. Жоңго энергия құрылыш тобу чектүү шеріктігі Қомыл жашыл энергия чектүү шеріктігінің баш инженері Ли Хунджаң мындай деді. Фотоволт түркігі жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт барын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-чи айдын 5-чи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Бортала областынан 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телегейлештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу

0: менен электр таратуу техникасына сөөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шимирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркөк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынан козголу, токтоодоку, убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесин тескөө даражасы чоң, козголу, токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном районунун ишке ашырган шаарчыларда жаңыдан жумуштангандар саны 329900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% артып, жылдык нишан милдетинин 70,3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалпытулуксуз туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжо Йондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күч байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоо нак майданында кишилер кымгыут болуп, ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коо Жүн мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш оорду тандоосу абдан көп болуптур. Мен алда качан көп карахана менен сүйлөшүп, алгач карымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер ажатына төбүрүлүп, 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш оорду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштан ожатын гана аттандырды. Шийху шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиан мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асык атмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуз жалпы улаш жайдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке, чогулган жумуш орду 1,800,000, алга чыгарымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122,000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 йонга, нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Абдырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жан Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тике тез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш жайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип көлөнү тереңдештиребиз. Желилештөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун нишаны милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилдик кылып, жумуштандыруунун туруктуу чоң кырдаалын сызылып экемдейбиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын КОЭДИ кесип кирешеси жалпы 4,150,000,000 юанга, КОЭДИ кесип мөлчөрү жалпы 302,892,000 жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айрылкыштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КОЭДИ зат жүгүртүү жолу аркылуу айрылкыштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алып баруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит кабарчыга мындай деди. Шеріктегі біз көптігін зат жүгірді өкер қанасы менен қыз

матташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин түшүмдө сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашууну артты. Учурда кархана, жүнгө, почтосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү карханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын почто кесибинин кесипкирешеси почто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5 миллиард 810 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптүк жолдонмо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554 миллион 721 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1% жетти. Куайди кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жүнгө почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, карханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдонмо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жүнгө почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдонмолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдонмону күнүм айырып, күнүм жеткирүүн ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдонмону күнүн айырып бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча почто ордуна жеткирип, калктын жолдонмону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван, Куайди кесип мөлчөрү 1 миллион 84 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2% артты. Шинжаңдын чек ара аттаган почто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги чек ара аттаган электрондук соода, тышкы соода карханасы, чек ара аттаган соода карым-каттоосу жана жеке чек ара аттаган жолдонмо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдонмо салуу иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Коңвей Шин мындай деди. Мейкиндик порту, кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал артыкчылыгына сөөнүп, Орто Азияга чек ара аттаган жолдонмо салуу, чек ара аттаган электрондук соода телегейлешкен тейлөөсүн кеңиртип, өзгөчө зат жүгүртүү тейлөөсү аркылуу Үрүмчүнүн айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу менен батышты ачып жиберип кесиптүү өнүктүрүүгө өбөлгө болдук.

градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда күн ала бұлттанып, артынан аз мөлтерді жаан жайт, абаның температурасы 21-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 балл жел жүреді. Тұрпанда аз мөлтерді жаан жайып артынан ашылат, абаның температурасы 28-ден 37 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 балл шамал чығады. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 30 селси градусқа чейін ысық болып, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-ден 31 селси градусқа чейін ысық болып, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 20-ден 34 селси градусқа чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 20-ден 35 селси градусқа чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 36 селси градусқа чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Аланур Муса, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу кагармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сэметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңи доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө айта кетебиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-нчу жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шао Гоумингди тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматтуу радио көрөрмандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарыяттуу түркүгү, тазалык үйү катарлуу жаптуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган, Коргос жогору темптүү таш жолу, Комул Телүү району расмий ишке кириштирилди. Бул Телүү району мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган, Коргос жогору темптүү таш жолунун КИ

3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20,000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөкү желким формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу тейлөө жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Тейлөө районундагы автоунаа токтотуу орду автоунаа типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунаасы, тоскоолсуз автоунаа, үйчү автоунаа, чоң типтеги жүк автоунаасы, кооптуу химиялык буюмдар унаасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунаасы катарлуу көп түрдүү атайын автоунаа токтотуу орундарын өз ичине алат. 24 электр зарядтуу түркүгү септелген болуп, электр зарядтуу түркүгү автоном райондун акыл идиректүү электр зарядтуу тейлөө өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тур боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул тейлөө районундагы жалпылык ажатканалардын жабдуулары толук болуп, түштүк түндүк эки райондо адаттагы жабдуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору белес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул Тейлөө районунда түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп, 24 саат аксыз жуунуу, электр зарядтоо, кир жууш, дере такшалдыруу, китеп окуу катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Тамак аш, жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Тейлөө району жалпылык тейлөө залы, кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаштыруу үйү бир толкулаштырылган болуп, өз алдына тижарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү бир шаарда окшош баа атайын сериси тургузулат.

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжаң каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоунаа ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо телөсү менен камдайт.

Атамекен сүйүүсү Жоңхо сапары темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футболу чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсу, Жаңши жана Шинжаң Кызылсуу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсу Иле 2 Жаңнан Аңсоону ортак ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү. Жарыш майданында эки команданын чабуул коргоносу тартиптүү болуп, бүт күчү менен таймашты. 25 минут болгондо Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынан 7-чи номерлуу оюнчусу Кезмети Бекем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Амет мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашканды үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчөлөрү бири бирине дем берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы ыргагын теңшеп, күчүн толук жумшап, арт-артынан 5 топ киргизип, күчтүү абалда кырдаалды өзгөртүп, акырында уулдар группасы чемпиондукту колго келтирди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Мау Ян Ю мындай деди. Ар бир топту бардык команда мүчөлөрү жан үрөп чымыркануу аркылуу киргиздик. Бул салым мага эле таандуу эмес. Кийинки арымда Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тозогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып, жарышта дагы футбол аралжы кылынып, Жунха улуту орток толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү, бекем уютуу, арулуу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктөө өрүшү түзүлдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба

Kıratı köprümüz болот. Saat 17'den 30 minüt өткөндө сылуу шитиң 6.00 ошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minüt өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитиң 6.00 ошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minüt өткөндө сылуу шитиң 6.00 ошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитиң 6.00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитиң 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, Аптоном райондук Жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-чү докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айынын 22-чү күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жоңуй докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип ички оорулар адиси Чоужин тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алуу катарлуу бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн, ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Вакыт узартып оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Абдан оңтойлуу болду. Вакыт узартып оору көрүү оорду биз ноокастарга абдан зор оңтойлуулук жаратты.

Автоном райондук жуңи докторканасы өсмө оорулары 2-чи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Жаужин Тао уакыт узартып ооруу көрүү оорду тургузууда. Докторлор уакытты узартып ооруу көрүп калбастан докторкана ооруу мүнөздөө бөлүмү, маалымат бөлүмү, дарыгерлик бөлүмү катарлуу көп бөлүм ишканалардагы кызматчылар бөт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип аракеттенип камсыз кылуу, телегейлешкен телүү алкактарында уакытты тең арымда узартып, ноокастардын дарылануу жагындагы туюнуусун чар тараптуу камсыз кылуунун максат кылынганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү ооруу мүнөздөө ордунун басымын таракайлаштырып, ноокастардын кезекте туруу убактын азайттык жана да дарылоо жабдуулары жагындагы жогору белес мезгилинен башка мезгилдеги пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, ноокастарды дагы да жайлуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, акалуу өлчөмүбүздү күндүзгү ооруу көрүү менен бирдей кылууну ишке ашырдык.

Автоном райондонун саламаттык сактоо ден соолук системасы жакынкы жылдардан бери шарты бар дарылоо аппараттарынын оору көрүү убактын сербилгичтүү орундаштырууга шыктандырып, эс алуу күнү болбогон оору көрүү оорду, түнкү оору көрүү оорду катарлуу формаларда жумушка, мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажатын канааттандырды. Автоном райондук жуңи докторканасы, оору көрүү ишканасы, айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули, адистер убактын узартып оору көрүү оордун ноокастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негиздөө убакты жана тейлөө мазмуну катарлууларды төп теңшеп, журтчулуктун дарылануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шарченби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда жуңи оорулар бөлүмүндөгү Чиузочхан Жаужин Тау жуңи сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияудышын оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Жауминг Фэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо уукалуу бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, жуңи дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү доктурхана, автоном райондук жумги доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулун табыс кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш Там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Эркеш Там чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп менен 30 секундта бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы толкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможнадан өтүү убакты Эркеш Там таможнасы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө, көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдуулардан толук пайдаланып, даражага түргө бөлүп опурталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жабдуу төп айырмаландыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркеш Там таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга теңтайлаштыруу, жабык айлама механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жабдууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунан барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенде сезиндирди. Болот терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы канзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү сексин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме-бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тарттып, тамеки нормадан ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланта баскын батуу радио огармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Гоо Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Гоо Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде Шау Гоо Миң дайыма коңшулар арасындагы кайчылык, эл турмушундагы майда чүйдө иштери, күндөлүк талаш тартыш сыяктуу чоң кичик иштерге туш келүүчү. Анын назарында бул иштер чоң кичик болуп бөлүнбөйт. Ал канча кичинекей иш болсо да ишке катыштуу адам үчүн алганда чоң иш эсептелет, деди. Жакында ушул коомдук конуштун Жишан Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ваң Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир убакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, ружаучуй менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдоку келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп, маяна акысын алдын ала кайтарса,

Адатта токтомго кайчылык жасоо жоопкерчилигин аркалайт. Үй ээси Ван Жүн кепил акчаны кайтарбайт. Ансыз да экономикалык жактан кыйналып турган, акча жыйнап эмдетмекчи болуп турган Лю Юн маанай жактан катуу толкунданып, кепил акчасын кайтарбаса көчпөй турганын айтат. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шагоминг алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып, амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн үмүт кыла турганын айтат. Артынан Лю Юндун көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу, үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учураткандыктан узун убакыт талаш тартыш кылуу кайчылыкты ого бетер куруштата турганын айтат. Акыл айтуу аркылуу эки жак күмөндөн арылып, элдештирүү келишимине шыдыр кол коёт. Коңшулар арасындагы карым каттоо, жабдууларды оңшоо, жумуш иштөө барышында укукту коргоо сыяктуу кыйын маселелерге карата Шаго Миңден өз алдына элдештирүү аргасы бар эле. Коомдук конуш тургуну Абдусалам Мәсен коңшулар менен бирге жер асты үйдү иштетип, укук таандуулугу анык болбогондуктан жыл бою талаш тартыш үзүлбөйт. Шаго Миң жер асты үйүнө кирип, чыныгы текшерип алып барып, ар бир кабатты, ар бир үй бүлөнү аралап, 20 нече ирет телефон чалып, тегин аныктап, укук таандуулугун айкындап, эң соңунда эки үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдусалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаушау, айтканын кылалган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нчи айда Караштуу райондогу Чиңсун короосундагы балист суу турбасы бурузулуп, балист суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шаго Миң балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шаго Миң имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кутубуй ооданы Дафын шаарчасы Хунлиу таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөрталы шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер кооз журту ортоо куруп чыгууга чыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ууданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңгыштагындагы пахта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө, сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроо орна жооп берди. Буга окшош атыз сабакканасы Хонлио Таңгыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба даашөөсү профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калыкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинин туруктуу түрдө 30 000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафың шаарчасы Хунли Отан кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска.

Жыяннан алдын алуу тизгин дөөнү колмо кол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Коңлуу таң кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керкана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жыйып өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Коңлуутан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу ишеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лиза Айхой мындай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттүк уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ансайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарп кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордондо суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жап-жаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлиотан кыштагынан кыштак тургуну Гао Юнгкуй мындай деди. Азыр Хонлиотан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлиотан кыштагында турмуш кечирип, бакыт

үлгүсү мурдагы жөнөкөй бул айыл жарбагычтагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафың шаарчасы Хунлио таң кыштагы партия ячейкасынын Шучиси кыштак тургундары комитетинин мудуру Яо Дэвэй мындай деди. Хунлио таң кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурлуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турмак көздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башында орточо кир эшесинин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын Рашкер Кооз журту ортак курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Бөртөлө шаары Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып кой шужи деп аталды. Айыл кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакытта кыштактагы ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган, куунак кубанычтуу иштей турган ырашкер кооз журтка айландырды. Жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып, үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир-бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак эки комитетинен кызмат деңгээлин өстүрүү, негизги катмар тейлөө кошунун күчтүү кылып куруу үчүн кыштак эки комитетинен кызмат ыкымын мыкты арымда кылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш жайылдырганда, кыштак тургундарын короодо олтуруп аңгемелешүүгө чакырып, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарп жеткирүү саясаттарын элге жатык түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүүгө алып, байланыштуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда, партия мүчөлөрүнүн бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирээр ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирээр ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабурда кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы эки чоң районго айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан ортак баарлануу району бар болуп, лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эриктирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректеп олтуруп аңгемелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калыктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калыкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Кой шуучийнин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы кой шуучий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге бет келе алуум керек. Көпчүлүктүн ортоқ чымырканусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир үзүлантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук, жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып таратканынан бери Шинжаңдагы Одан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784'ten 4628'ге көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160,000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83,9%га жетип, сугаттоого иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүмө механизминде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун аты суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө

Тейлөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-чү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 оодан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Кыматуу радио көрөрмандар, төмөндө автоном районубуздун алдыбыздагы үч күндүк аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлери, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаарынын бир бөлүк жерлеринде аз мөлчөрдө жаан жайыт. Мунун ичинде Иле өрөөндөрүнүн тоолуу райондору, Бөртөл областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыйганза шаарынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүнүн бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайыт, бир бөлүк райондордо нөшөрлөп жаан жайыт. Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгү, Санжы областынын чыгышы, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 9-да 10 балл айланасында бороон чыгат. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып, өткүнчү жаан жайыт. Абанын температурасы 18-26 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматту бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нче айдын 30-нчу күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 17-нчу күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-26 Цельсий градус. Шылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чаншоожаң Эркин Тунияз 1 август жетип келүү учурунда Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктө көп сыр жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
2: Баш шуже Ши Жинпиңден Чао менен иштери кызматына берген Зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чао мендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш чараларды токтоосуз тереңдештирип, жаңы доору Чао менен иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту.
2: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжандын кайдыгы киреси 4 миллиард 100 миллион юандык өткөлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
2: Бүт Шинжандагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жоңгу эли Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечээ 7-нче айдын 29-нчу күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп набака берүү объектилерин аралап ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт, Бейиң Тууган жана бүт Шинжанда карылуу кадр

0: жолчулук атынан Шинжанда туруштуу эл боштондук армиясы офицер жоокерлери, Куралдуу сакчы аскери бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Абдырахман райондук парткомдун орун басары шужиси Чон Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чан Шожаң, Эркин Тунияз катарлуулары Шинжаң аскер район органына келип, Кара Корум Рооку негизги демалуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик баанза мүчөлөрү менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжаң баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, биринчи шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмардагы офицер жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжаңда туруштуу белгилүү аскери бөлүгүндө аскери бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетек, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, ата мекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга шыктандырды. Чан Шожаң мына буларды көрсөттү. Шинжаңда туруштуу аскери бөлүк Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекеми мээрчик деп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат кылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнча согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргоону жана аскерий кошунду замандаштыруу курулушун сызылып күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чек араны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чек араны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоо, чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батыл аркалап, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жунгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөшүн нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын ичкерилей изчилдештирип, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу менен узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жунху улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, рохту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иш термелбестен бекем туруп, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изчилдештирип, мүлдө ак жүрөк болуужагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерди машыктандырып, согушка дайындык көрүүнү күчөтүп, согушка дайындык көрүүнү биринчи зарыл милдет катары карап, аскер иштер машыгы чыныгы согуш деңгээлин күч сала жогорулатып, жорт, мамлекетти коргоодо жаңы салым кошуу керек. Бару күчү менен туруктуулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктуулукту башкы орунга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргилешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды бейпил кылууда оор жүктү аркалоо керек. Шаңдуу жөрөлгөн өрүш алдырып, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп, кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул тең тайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Абдырахман райондук парткомдун өкмөт жана Биңтуанын мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушун мурдагыдай эле колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп жүзөлөштүрүп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эл ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаңы эңчүн Ванганг Мукият Жармухаммед кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 7 айдын 29 күнү Абдунум райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30 жыйыны жабылды.
0: Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты, закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдунум районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдунум районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдунум районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдунум районунун жаратылыштык коорук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаар

0: Итбагуну башкаруу низамы, Санжукузу автономия областы Тиянь Шан Богдо көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгул Моңгол автономия областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары Санжукузу автономия областы Байынгул Моңгол автономия областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тастыктоого сунган чечими тастыкталды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык автоном районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык автоном районунун өз даражалуу камчотун тескөө долбоорун тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Сооху шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Арал шаары, Тиэмингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү аземи өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык куролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү, 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нингпин, Делишат Кыдыркан, Ваң Гуохэ, Мамитимин Кадыры, Энвер Турсун, Сун Яжун жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жу Ли Фан, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Делишат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жиминг, автоном райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлары жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин жаңгыр даалысында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайын темалуу лекциясын өткөрдү. 7-нчи айдын 28-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82-нчи жолку мудурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуучу Ши Жинпиңдин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда ар кайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың Чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуучу Ши Жинпиңдин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, Чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору Чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Баш шуучу Ши Жинпиң жаңы доору жүнгүүчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору Чаомин иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманары принцип менен камдап, алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук Чаоминдер бирикмеси партия группасынын шуучусу төрагасы Юан Юйрон мындай деди. Баш шуучунун зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңгу тегин издөө сапары сыяктуу марке аралжыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чоболорду ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чоболордун жуңго менен чет элди жуурулуштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Чаомин соодагерлерди, Чаоминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайымдуулаштырып куруп, Чаоминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызмат ташууга салууга жетектейбиз. Чоболордун укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, Чао.

0: маселелерін чыныгы чечебиз. Чоо миндерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чоболордун күчүн чогултуп, оодан чөлкөмдөн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Орталаш шаардык чоо миндер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жоңгочо социалсы медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз мээрчиктей, чоо миндердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чоо миндердин аракет күчүн кошобуз. Баш шужи Ши Цзиньпин, калың четелдеги чоо баулар жана ата мекенге кайтып келген чоо миндер, чоо мин үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жүрөлгөнү карманып, ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет ичи сыртындагы жоңко кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин оодандык чоомун бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамет. Баш шуужинин чыныгы табыштоосун эстеп экем сактап, зээн коюп мээрим менен чоболордун төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду таканчыктап, чоомундерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чоомундерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чоомундер чоомун үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чоомун саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чоомун үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору биздей чоомун саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чоомун иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жоңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жоңко кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтиң мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басары мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чоомун үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шуужинин табыштоосун эстеп экем сактап, чоомун үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө түйүндүк ролун толук көрсөтүп, четелдеги дос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиңдин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демелгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп четелдеги чоболорду Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чоомун үй бүлөсүнүн салтанат каблеп мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жоңко кыз уландары бар. Бар жеринде чоомундарды асыроо, чоомундарды коргоодой терең көңүлү туюнтулуп турат. Ошондой эле биздей чоомун үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айылымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын четелге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жоңко кыз уландарынан ынтымактуу күрөш жасоосуна, айылымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
1: 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын куруу нишанын бекитип, энергия менен камдоо курбатынын ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынан илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттик электрге каржы салуу тобу чектүү шериктиги толу 1 миллион киловатттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын байсалдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалгоо, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды.

0: түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сун бул түргө 6,25 мегаваттык 32 шамал генераторун, 10 мегаваттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тыянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Төрү 8-нчи айда торго жалганысы күтүлүүдө. Ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 000 тонна үнөмдөйт. Азыр Жунго Жоң Мэй энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телеге элештирген фотовол түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жэн түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжолу менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 000 тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак Аптонум ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында Жунго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаваттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-нчи айдын 5-нчи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боортала облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телеге элештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркөк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголуу, токтоодоку, убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу, токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном районунун ишке ашырган шаарчаларда жаңадан жумуштангандар саны 329 900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% артып, жылдык нишан милдетинин 70,3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалпытулуксу туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжой Ондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдын каптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күч байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоо нак майданында кишилер кымгыут болуп, ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожун мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш орду тандоосу абдан көп болуп туруп, мен алдагачан көп карахана менен сүйлөшүп, алгач карымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер ажатына төбүрүлүп, 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш орду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жатынганы аттандырды. Шийху шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиан мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка

0: жетиштек. Мындай дайымдашкан негизги тема алышкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуз жалпы улаш айдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке, чогулган жумуш орду 1,800,000, алга чыгарымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122,000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкенин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Аптуром райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютиң мындай деди: биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тике тез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш жайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип көлөнү тереңдештиребиз. Жел эле иштөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун ишаны милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилдик кылып, жумуштандыруунун туруктуу чоң курдаалын сызылып бекемдейбиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын КОЭДИ кесип кирешеси жалпы 4,150,000,000, КОЭДИ кесип мөлчөрү жалпы 302,892,000 жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айрыкштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КОЭДИ зат жүгүртүү жолу аркылуу айрыкштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алып баруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит кабарчыга мындай деди: шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин түшүмдүн сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашууну артты. Учурда керхана Жунго почтосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын почто кесибинин кесип кирешеси почто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5,810,000,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптик жолдомо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554,721,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1% жетти. КОЭДИ кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жунго почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдомо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жунго почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдомолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды: учурда борборубуз алда качан жолдомону күнүм айрып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдомону күнүн айрып, бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча почто ордуна жеткирип, калктын жолдомону күнүн ала алуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван КОЭДИ кесип мөлчөрү 1,084,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2% артты. Шинжаңдын чек ара аттаган почто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги чек ара аттаган электрондук соода, тышкы соода керханасы, чек ара аттаган соода карым-каттоосу жана жеке чек ара аттаган жолдомо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдомо салуу иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Конвейшин мындай деди: мейкиндик пор.

0: тұрақты. Құрғақтық порты көп ыңғайдақы бірлешме ташымал артықшылығына сөніп, Орта Азияға чекараттаған жолды мұз алу, чекараттаған электрондық сода телегейлешкен тейлесін кеңіртіп, өзгіше зат жүгірті тейлес арқылы үйірімчінің айыл чарба түшімдерін сыртқа сату менен батышты ашып жіберіп кесіпті өніктіруге үбілгі болдық.
1: Быйыл 1-ші айдан 6-ынчы айга чейин Кызыл Суу облусу Торгар чегара уузу менен Эркиштам чегара уузунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чегарадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдекиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чегара уузунун Кыргызстан Нарын облусу менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-ci айдын 1-ci күнү чегара уузу 7 күн бою 14 саат тамырдан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага Жөңкү Кыргызстан-Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чегара уузу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген аптоуна 300'ге жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пунктунун жалпы текшерип кое берген каттоо куралы 140 000 аптоуна аракетке жакындап, окшош мезгилдекиден 40.57% арткан. Текшерип өткөргөн чегарадан кирип чыккандар 180 000 киши ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 71.70% арткан. Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Роминг Жүн кабарчыга чегара коргоону текшерүү пункту чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп, тамырдан өткөрүү тейлөөсү менен камдап, тамырдан өткөрүү берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып, мындай деди. Жөңкү Кыргызстан эки тараптын милдет аткаруусун төп шайкештирүү аркылуу чегара уузунун тамырдан өткөрүү берекет курбаты эң чоң чекте кое берилди. Атайын жол алдын ала эстелик алдырып текшерүү сыяктуу чаралар аркылуу тамырдан өтүү убактын кыскартты. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлүгүндөгү жүк ташымалын тамырдан өткөрүү кургактык жолу чегара уузу катарында Эркештам чегара уузунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, аптоунанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чегарадан кирип чыккандар 200 000 киши ирээттен ашып, чегарадан кирип чыккан аптоуна 180 000 аптоуна ирээттен ашып, айрым-айрым окшош мезгилдекиден 53.68% жана 49.41% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Шинжаң Дыгытай Идаралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Ли Вангуо мындай деди. Убакыт берекети барган сайын тез деди. Мурдакы биздин ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 аптоуна чамасында болчу. Азыр 500 аптоунага жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Быйыл Хотен шаары туңгуш түркүмдөгү Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун утурлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап, дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы 2 күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда атайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бээжендин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла жыгылып кеткендиктен көнө мүнөздү жото жилигинин башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистер тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция опурталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын операция көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карыянын небереси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди, өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду. Руху маанайда абдан жакшы. Быйылдан бери Бээжин топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотен шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорулар, татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери илимди орто куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп дарылоо түшүнүгү жана клиникалык

0: тәжірибаны жергілікке қалтырды. Хотен шаардық ел докторханасы парткомның шудесі Юйюн Мэй мындай деді. Шинжанған шианду жардан беру адыстері ор мінезді бойынша тарбиялу, операцияда үлгі көрсөтү, устаз, шакырт курчалышу сияқты ыңғайлар арқылу, техника қысқалықтарын толықтап, жергілікті дарылу таянш кадрларын жетіштіріп, мінездіп дарылу тартыбын қалыпқа түшіріп, докторхананың жалпы тұлқы құтқарып дарылу құрбатын көрінікті өстірді. Бейжендің Шинжанған шианду жардан беру кадры, Хотен шаардық саламаттықты сақтау денсаулық комитетінің орынбасар мудыры, Ву Чжэн мындай деді. Илимди орто куруу, техника боюнча жардам берип жөлү, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бейжиндин сапаттуу дарылоо байлыгын токтоосуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
1: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району жашыл энергия базасы. Жаңы жогору курулуш жаңы энергия универсал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
0: Бүт Шинжаң боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашкан болуп, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергиялуу аптоунаалардын электр зарядтоо ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаңы энергиялуу аптоунааларды универсал ремонтта басыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарядтоо маамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 киловатттан 2,5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоунаалардын зарядтоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоунаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарядтоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарядтоо пункти курулгандан кийин электр зарядтоо электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжаң аптоуна тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоуна бүт кесип желеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо, маданият саякаттык сооданын тереңдей жоролушусу сыяктуу төрт чоң багытты эмерчиктей тереңдей кызматташуу алып барат. Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү Кунчи Фэнг мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк аптоунааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учурда шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк аптоунааларына электр зарядтоо пункти салынып жатат.
1: 7-28 күнү Сабан Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Сабан шаарындагы туңгуч жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн толуктады. Эми кабардан угасыздар. Сабан Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юан каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Кызын жасанды акыл жөндөм Сабан чектүү шериктигинин орунбасары баш директору Ли Ванжин мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп карап тастыктоо, телеге элештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Сабандын жашыл электр камдоосу туруктуу, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктүү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирип өнүктүрүүгө абдан ылайык келет. Сабан Тяньюн акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты борбору түрү чоң моделдүү машык, жогору ээрчиме тыянак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептөө курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көтөрүмдүүлүк мерчемтүүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Кызын жасанды акыл жөндөм Сабан чектүү шериктигинин баш директору Шуй Шэнхао бул жолу расмий түрдө жарыктылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60% 85% өстүрөбүз. Сабан шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, Санараптеши өнүгүү идарасынын башчысы Зыңган Борбору жыл ичинде эсептүү курбаты көлөмүн 10,000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдуулугун 20,000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болуу жогору төмөн агымдагы караханаларды сызыл чакырып киргизип, кесип келесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздары. 2026 жылдык Шинжаң сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжаңын ишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Биңтуан 8-ши Шыханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрүү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
0: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозо Бор ажайыпканасы Кымыл Петрозо Бор ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу убактына карай кирди. Учурда ажайыпкананын негизги толку курулушу бүтүп, 9-нчу айда ажайыпкананы ачкандан кийин жер шаарындагы туңгуч 3 өлчөмдө стролук сакталган Петрозо Бор жумурткасы жана ташкайланган түйүлдүгү дагы ушул жерде жарык көрөт.
1: Өрүмчү шаарынын товар үйлөрүн ремонттоо каржы кесип иштери автоном райондун акыл эдиректүү турак жай кесип иштерин башкаруу системасына көчүрүлө тургандыктан 7 айдын 30 күнү кеч саат 8:00 баштап Өрүмчү шаардык үйлөрдү атай ремонттоо, корун башкаруу борбору баардык тордогу кесип иштерин убактылуу токтотуп, 8 айдын 10 күнү калыптуу бүтүрүүнү калыбына келтирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыханзада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 28-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 20-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат, Абды Межит Муса, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. редакторлору Алан Румса, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан укасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү күнгө бейшембе. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштети учурган пасын курууга түрткү болду. Кечик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез бацаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурганбасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылоо саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун ирет деп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учурганбасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуу улаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан ортак баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыйы өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгачылыгы кепелеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кичик мээнин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээни асыруу тааным кедергисинен алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урунку паш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47 000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Каймыр оорусунун тукум кубала опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинен далы тарабына жашырынган болуп салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нейрондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв билими изилдөөлөрүнүн байкалышынча кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулуу кылуу борбор экен.

башкача болду. Бир жактагы буту колу тепетексиздешүү. Нерселерди көтөргөндө титирөө көрүнсө, эч качан үйдө карап олтурбастан, өз алдына дары ичпестен, дароо чукул куткара телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө. Сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Уландуу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанайы толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерв ички оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи. Тепе теңдикте шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бут эриксиз айрылып кетет. Жүрүү абалы кудум пактага тепсегендей мас болуп калгандай делдеңшейт. Жол жүргөндө дене дегенде эриксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи. Ичке аракетти аткаруу кыйын болуу. Стыканды кармоо, нерсе кармоо инчике аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир гана чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү. Сүйлө жутуу кедириге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеш албай калат. Сүйлөгөндө ачык болбой калат. Энтросиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү. Тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле. Шимахман жыйынды оор белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оор өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи. Узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи. Кичик мээнин витамин B12, B1, витамин И болгон ажаты бир гана зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү. Мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосо, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү. Үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тезде түзүүсү мүмкүн. Азистер мындай сунуштады. Кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт. Ошого ар аптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик мээнин жогору даражалуу таанымдык районун жандандыруусун сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сонур каласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшөөгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, таанымдык жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же лифтке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо. Алакан менен кулакты бекем бекитип алып, кулак жолу ичине күчөп басып, анан тез

бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулакчын калууну кулак ичи жана сыртындагы басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп, гекиртек доош дирилдегинен турган бул басым текшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрбөй калат. Алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот. Анын ичтиктүүлүгү менен ачып жиберилүүсү илгери сүрүлүп, аба басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, бир секунд күтүп, анан тез темпте алаканы сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине караганда ал сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-чи айдын 29-чу күнү чаршемби. Дыйкандар камдар боюнча 6-чу айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жолдоп, Нованын Сантомы жана Принципинин зонтундугуна шайланып, уландоо милдетке отурганын куттуктады.
1: Башуузи Ши Цзиньпин айыл чарба айыркычтыктарды замандаштыруунун бекитип, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууну бышыктаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жер жагдайына карай иш көрүп, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыктарды замандаштырууда жаңы кадам алууну басымдатты.
0: Башуузи Ши Цзиньпиндин Чаумындер иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
1: Ли Чанг Словакия зонтуңу менен көрүштү.
0: Чаулоожи Словакия зонтуңу менен көрүштү.
1: Желилеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн аба армиясынын аба катуу аскерлери белгилүү үлөсү, куралдуу сакчы, бүркүт жоортолчулар отрядынын үйрөнүү тарбия табылгаларын кошондун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана чыныгы өнүмгө айландырганын көрөлү.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желилеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде билим үйү укугун коргоо жана жүргүзүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Алдыңкы жарым жылда машина адам жасандакыл жөнөм жаңылык жаратылган дарыны экспорттоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жаңы жаңыштырдуу түшүмчү экспортунун жаңы жөн билигине айланууда.
0: Жапония Шомбун ооданында жер тиреп 14 киши көз жумуп, көп жерден эски жабдуулар бузулду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Карлос Новага телеграмма жөнөтүп, анын Сантомы жана Принципи Демократтик Республикасынын зонтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгү кырдаалы жакшы. Тараптар саясий өзара ишенүүнү уландуу тереңдетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу жана орчундо көңүл бурган маселелерде өзара бекем колдошуп, ар сыла нактылуу кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жунго Африка кызматташтык талкуусу Бейжин башчылар жыйнашы табылгасын түзүлөштүрүүнү кызмет кылып, Жунго Сантомы жана Принципи стратегиялык өнүктөштүк байланышынын токтоосу жаңы секиге чыгуусун түртмөктөп, эки мамлекет энди ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Башуузи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба айыркычтык замандашуусун бекитип, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жагдайына шай чара колдонуп, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыкты замандаштырууда жаңы армалууну басымдатты. Тамыз мезгилинде Шандонг, Дэжоодо бир айыл чарба түшүмдөрүн бышыктап иштөө борбору басым курулууда. Бул үч коңшу кыштактын ортак бай учу түрү. Көпчүлүк жашылча эгүү, жер байлыгы сыяктуу артыкчылыктарды бир жерге келтирип, бир аркан кылып эсип, күчтү бириктирип, айыл кыштакты гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районун куруп чыкты. Жакында эле башуузи Ши Цзиньпин Шандонг, Дэжоо айыл кыштактарды гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районуна келип, журташтар менен бирге мол түшүм туурасында аңгемелешип, ичкилей эсеп жөнүндө сүйлөшүп, жергиликтин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү тилкелештирип жылыштатуу аргасын түшүнгөн.
0: Башуузинин ушул жолу келгени бизге чоң кыймылдаткыч күч болду. Кайратыбыз дагы күчөдү. Бул бышыкташтык устуканасы болгондон кийин биздин пайдабыз жарымдай көбөйөт.
1: Улутту гүлдөндүрүүдө айыл кыштакты сөзсүз гүлдөндүрүү тийиш. Партия 18-курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге

0: кылган партия борбордук комитет айыл чарбанын чечи маселесине чоң тарых караш менен кароодо бекем туруп социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жумка улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга зарыл орундаштыруу жасады ар партия эрежесине киргизди көп жылдардан бери баш өзү Си Цзиньпин кырдаалдын өнүгүп өзгөрүүсүнө карай бир катар олуттуу чечимдерди чыгарып кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюуда жеңишти колго келтиргенден кийин айыл чарбанын үчү кызмат салмак түйүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга карай тарыхый мүнөздү которууну ортого койду айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууну жаңы доор айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун зарыл милдети кылып адам күчүн ишке салуу заттык буюмдарды бөлүштүрүү малия күчүн камсыздоонун баарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө которууну талап кылды ар бир жолку жергиликтүү текшерүү барышында баш өзү айыл чарбасы ан сайын күчтүү болуу айыл кыштактар ан сайын кооз болуу дыйкандар ан сайын бай болууну кантип ишке ашырууну эмерчиктеп тереңдей иликтөө алып барды
1: баш өзү Си Цзиньпин айыл чарбанын иши кызматына бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берип айыл кыштактардын өнүгүүсүнө баштан аяк сызыл көңүл буруп экөөнө тийип келгенин дыйкан журчулукту ар убакта эстеп турган камкордугун көңүл төрүндө койгонун толук айгинелеп айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү жылыштатууга багыт көрсөтүп берди 15-5 жыл башталган жылы биз айыл кыштактардын элди байытуу чарбасын зор күч менен өнүктүрүп айыл кыштактардын заманбап турмуш шартында кемдиктер толук тогрулушун жол коюун жылыштатып ар кайсы элдерди өз өзгөчөлүгүнө ээ айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолу жөнүндө изденүүгө жетектедик
0: кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшү табылгаларын бекемдеп кеңейтүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуунун төмөнчөк милдети быйыл алдыңкы жарым жылда көндүмдөшкөн төп жардам берип жөлө туруктуу кырдаалды ишке ашырды күйжоу джинфуң ооданы хуажан кыштагында жергилик ичкери тоо капчыгай көрүнүшү артыкчылыгы жана өзгөчө элдик салт маданиятын таканчыктап айыл кыштак саякатын өнүктүрүп бул байыркы кыштактын жапжаңы ачуу ыңгайы бар болду
1: Хуажан кыштагы жөрөлгөлүү байыркы кыштак болуп азыр өтө көп жаңы бейнелери бар болду алып айтсак 5G сигналы бүткүл кыштакты каптады мындан башка санарып саякат өрүшү дагы бачым курулууда
0: быйыл борбордун көндүмдөшкөн жардам берип жөлө каржысынын чарба өнүктүрүүгө иштетилүү салыштырмасы 60% ашып чарбага жардам берип жөлөп көп кайнарлуу өнүгүн бачымдатты 6-айдын соңуна чейин кембагалдыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашты быйыл алдыңкы жарым жылда айыл кыштактардагы элди байытуу чарба толук чынжыр даражасын жогорулатып дыйкандардын кирешесинин сызыл артуусун түрт Коон жыты баардык жерди каптаган Синжан кумулда быйыл 10 000 мо жерге жабдуулуу айыл чарбанын кош мезгилдүү кооны жаңыдан көбөйтүлүп жаңыдан курулган акыл жөнөмдүү айыруу заводу дагы иштетилүүгө кириштирилди жогору сапаттагы коон дагы жакшы баада сатылды
1: 1 kg үч юандан сатабыз 1 мо жердеги коонду 8 000 юанга саткалы болот мурда 1 мо жердеги коонду эң көп болгондо 4 000 юанга сатчубуз
0: Синжан коон эли эмес Сышен ооданынын Джинсы жаугасы Вейхай анжыры жаван үлүлү сыяктуу эски маркалардын даражасы жогорулап ары жаңы мыктылар чыгып жер жерлерде жергилик артыкчылыгы көрсөтүлүп өзгөчө даңктуу маркалар зоройуп чарба чынжыр узарып бир түркүм чакан ары кылдат өзгөчө ары кооз өзгөчө чүмдөр өнүктүрүлүп чакан өзгөчө чүмдөр кирешени арттырып байуудагы чоң чарбага айланууда алдыңкы жарым жылда айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси 12 699 юан алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден иш жүзүндө 5.5% артып артуу ылдамдыгы шаар шаарча тургундарыныкынан ылдам болгон дыйкандардын кирешеси артуу менен катар өндүрүш турмуш шарты да уландуу жакшы Бул эсегинде Гуандун Юнан ооданы Дучин шаарчасы Синжен кыштагынын Хуаңпи мөмөсү үзүү мезгилине кирди. Бир муздак сактоо компаниясынын ишке кириштирилүүсүнөн улам апатка тең талашып зыянды азайтуу жөндөмү зор темпте жогорулады.
1: Жамгырда калтырбай үзүп албаса бузулуп кетет. Азыр айдоо башында эле муздак сактоо компаниясы бар болду. Үзүп болуп салып койсок болот. Ошондой эле жогору толкунга капташтырбай сатсак дагы болот.
0: Учурда ар кайсы өлкөлөрдүн 2026 жылдык айыл кыштак курулуш милдет тизмелеринин баардыгы басылып таратылып, курулуш милдеттери 1142 жетти. Алдыңкы жарым жылда турмуш таштанды жыйып ташып бир жактуулук кылууну ишке ашырган акимчилик кыштак туруктуу 90% ашып айыл кыштакта тазалык ажатканаларынын жалпылашуу салыштырмасы 77% айланасына жетти айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүнүн ыракаттуулук даражасы үзгүлтүксүз жогорулады бир канча кадам жүрүп эле токтоп сүрөткө түшүп таака кылдык эң терең сезингенибиз таза өтө жайбаракат өтө ыракат экен жакында жарыяланган айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну башымдатуу 15-5 жылдык жоспору айыл кыштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү жылыштатуунун лучен каритасын сызып берди кеңири жумха жергесинде жергиликтүү жагдайына жараша конуштанууга жайылуу чарбага жайылуу ырашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып сансыздаган чүнгө дыйкандар эмгекчилдиги жана акыл парасаты менен ого бетер кооз турмушту жаратууда
1: мамлекеттик чабымендер иштери кызмат жыйнарышы 7-айынын 27-күнүнөн 28-күнүнө бейжинде ачылды жыйнарышта баш өзү Си Цзиньпиндин чабымендер иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү жеткирилди жыйнарышка катышкан өкүлдөр чабымендер иштери кызматкерлери сыяктуу ар саладагы ишмелер терең чабыт алды көпчүлүк баш өзүнүн зарыл көрсөтмө рохун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп чечкин изилдештирип түзүлөштүрүп көңүл айтып күчтүү чогултууда бекем туруп мамлекеттик жана четелдеги жумха улан кыздардын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улуу ишине жаңы саламдарды кошобуз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери Чабындер иштери күрөш чеби партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыл түзүлөштүрүп, калган четелдеги Чаомин боордоштору жана ата мекенге кайткан Чаоминдер

0: Дердин үй бүлөлөрүн ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономикага коом өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу жаттарда дилгир салымдарды кошту. Баш өзүнүн чоминдер иштери кызматына болгон жогору даражадагы маани берүүсү калың чоминдер иштери кызматкерлерин эселеп чабыттандырды. Баш өзү жаңы доордогу чоминдер иштери кызматын жакшы иштөөгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз бул жолку жыйналыш рухун терең үйрөнүп, өздөштүрүп, изилдештирип, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин органы чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүп, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн күчөтүп, жаңы балдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечүүдө ансен басмырт дарым алуубуз керек. Биз чоминдер иштери кызматынын тарыхый орду жана күч салуу зарыл түйүнүн бекем игерип, баш ужи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн эсте бекем сактап, чоминдер иштери кызматын ансен дилгир белсемдүү жакшы иштеп, идея аркылуу жетектеп, чоминдер көңүлүн уютуп, чоминдер боордоштордун ата мекенге болгон бери махабатын тереңдетип, чоминдерге теле жүргүзүү иш чараларын уланды тереңдетип, чоминдер боордоштордун чыныгы ээ болуу сезими, бакыт сезими, оопсуздук сезимин токтоосун күчөтөбүз. Баш ужи Си Цзиньпин мындай бышыктады: партия жана мамлекет кызматы чоңурдан бекеми чектеп, чоминдер көңүлүн ансайын жакшы уютуп, күчүн чогултуп, чет элдеги калың чоминд боордоштор жана ата мекенге кайткан чоминдер, чоминдердин урук туугандарын асыл жүргүн улантып, ата мекенге болгон бери махабатты тереңдетүүгө жетектеп, ата мекенди бирдикке келтирүү бул ишине дилгир тейлөө жүргүзүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылжытатуу үчүн эбегейсиз зор күч чогултуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди: баш ужинин зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда чоминдер иштери кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуучу принцип менен камдады.
1: Баш ужи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү кишини күрөшүп илгерилөөгө сүрөйт. Жаңы сапарда ишеничтүү бекемдеп, эркиндүү күрөшүп, чоминдерге карштуу саясат, закон, белгилемелерди токтоосуз кемелдендирип, чоминдер үчүн тейлөө жасоону күч сала тереңдетип, чет элдеги калың чоминд боордоштор, мекенге кайткан чоминдер, чоминдердин тууган уруктарын жүнгөчө замандаштыруу курулушуна катышууга жана колдоого, ата мекенди биртке келтирүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ансайын чоң рол көрсөтүүгө жетектеп шыктандырабыз.
0: Баш ужинин зарыл көрсөтмөсүн жетекчи кылуу аркылуу баш ужинин Шантоодо көздөн көчүргөндө, Шантоо экономика өзгөчө районунун жаңы үстүндүгүнө негиз, чоминдер иштери кызматын жакшы иштөөсүн талап кылган чын ыкласуу табыштоосун баштан аяк эсте бекем сактап, идея жетекчилигинде бекем туруп, жүрт мээр махабат байламтасын тыгыздаштырып, экономика соода кызматташтыгын кеңиртип, Хуачао экономика маданият кызматташтык сынак районун жогору өлчөмдө куруп, Хуачаолор кат чеги, еңгир бийи, Чаожо театрын чет элге чыгаруу планын тыңгылыктуу жылыштатып, Шантоону жүнгөчө замандаштыруу курулуш жетишкендиктерин көрсөтө турган чоминдердин журту терезеси кылып куруп чыгабыз. Баш ужи калың чет элдеги чоминд боордоштор жана ата мекенге кайткан чоминдер, чоминдердин урук туугандарын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүүгө жетектөөнү бышыктады. Ысылаат ачып жиберилгенден бери калың Чанжон облусундагы чоминд боордоштор журтуна кайтып каржы салып, чарбаларды гүлдөндүрүп, каржы селбек берип, окутууга жардам берип, журтунун өнүгүүсүнө өтө зор салымдарды кошту. Азыр биз 21-нче кылымдагы Деңиздүү Жибек жолун алдын жүргүзүү районун куруп жатабыз. Чоминд боордоштордун каржы, техника, ишмерлер, кишилик байланышын артыкчылыгын толук көрсөтүп, Хуачаолордун журт артыкчылыгын жаңы доордо ансайын жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: Чоминдер иштери кызматы мамлекет ич сыртындагы Чунхуа улан кыздарынын күч чогултуп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүчү стратегиялуу кызмат. Хайнан эркин соода порт курулушу баш ужи Си Цзиньпин өз жоспорлоп, өз орундаштырып, өзү түртмөктөгөн ысылаат ачып жиберүүдөгү орчундуу иш чара. Биз каржы, акыл эликтирүү берүшүн дилгир куруп, баш ужи Си Цзиньпин ортого койгон Хайнан эркин соода портун мамлекетибиздин жаңы доордогу сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капкасы кылып курууну изчил жакшы жүзөлөштүрүү жагында чоминдер саласы күчүн кошобуз.
0: Баш ужи Си Цзиньпин чоминдер иштери кызматына зарыл көрсөтмө берип, партия жана мамлекеттин чет элдеги чоминд боордоштор жана ата мекенге кайткан чоминдер, чоминдердин урук туугандарына болгон жогору даражада маани берүүсүн туюнтту. Жүнгөчү замандаштыруу курулушунун улуу дооруна туш келишибиз ата мекенге кайткан ушул бир урпак окумуштуулардын эң чоң таалайы. Болочокто мен Гуандун Шанган Омун Чоңголтук районун уландуу таканчыктап, илим техникада жаңы жаратуу аркылуу элдин ден соолугун коргойм. Ошондой эле ансан көп чет элдеги чоминд боордоштордун ата мекенге мээр махабат байлап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүгө чоминдер саласы күчүн кошуусун үмүт кылам.
1: Ли Чан 29-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Жүнгого мамлекет иштери сапары менен келген Словакия зуңтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Ли Чан мыналарды билдирди: Жүнгө Словакия дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өзара бири бирин урматтап, барабар мамиледе болуп, эки мамлекеттин достугу убакыт узарган сайын бекемделип келет. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүбүз менен жолугушуп, тараптар байланыш өнүгүүсүн бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгө Словакия менен болгон жөрөлгөлүү достукту өрч алдырып, стратегияда өзара ишенүүнү бекемдеп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну түртмөктөп, байланышты шыдырлаштыруу, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп күлдөнүүсүн орток илгери сүрүүнү каалайт. Словакия тараптын Европа ынтымагынын Жүнгөгө каратылган саясаттарын ансайын дилгир, акылдуу багытка карай тез көзүн түртмөктөп, Жүнгө Европа ынтымагы экономика соода байланышынын туруктуу өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Пеллегрини мыналарды билдирди: Словакия Жүнгө байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилде турууда. Словакия Европа ынтымагы Жүнгө сүйлөшүүсү жана кызматташтыгын түртмөктөдө дилгир ролдорду көрсөтүүнү каалайт. Вужанлон көрүшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктук комитеттин башчысы Жаулачи 7-нче айдын 29-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Словакия зунтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Жаулачи мыналарды билдирди. Төрага Ши Цзиньпин кече өзүңүз менен маектешип, Жунго Словакия байланышынын келечек өнүгү картинасын орток сыздыңыздар. Жунго Словакия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток тарымдарын моюнсунуучу принцип болуп, стратегияда өзара ишенүүнү уланды күчөтүп, биралкак бир жолду жогору сапатта орток куруу сыяктуу салаларда өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жунго Словакия байланышынын жогору деңгээлде өнүгүүсүн кулгармашып түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Словакия элдик парламенти менен достук карым катууну тыгыздаштырып, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Пеллегрини мындай билдирди. Словакия Жүнгө эки мамлекет өзара урматташуу, эл укук тең барабардыгы, уландуу сүйлөшүү деп бекем туруп, Словакия Жүнгө байланыштарынын узун мезгил жакшы өнүгүүсүнүн негизи салат. Словакия Жүнгө менен закон чыгаруу аппараты карым катуусун күчөтүп, түшүнүүнү арттырып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтүүнү каалайт. Ли Хонжон жолугушууга катышты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт армияда улантуу терең нактылуу болуп, аба армия аба катуу бөлүгү белгилүү үлөсү куралдуу сакчы бөлүк бүркүт жоортолчулар отряди үйрөнүү тарбиясынын нишан талабын бекем ыктап, идея стиль түзөтүү, саясий жактан тартипке салып тарбиялоону тереңдетүү менен биргелки жоспорлоодо бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, офицер жокерлерди иштеп, чарба жаратуу нарк координатын тууралоого жетектеп, үйрөнүү тарбиясында ээ болгондорду аскер бөлүк жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөөдөгү кыймылдаткыч күч жана нактылуу өнүмгө айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылганан бери аба армиясы аба катуу жоокерлери белгилүү үлөсү согушка дайындык кылып, согушуу жагындагы саясий натыйжа оошууларды терең текшерип ортого коюп, мурдагы учуу убактына гана кароо назария сыяктуу сыңар жактуулуу таарымды түзөтүп жөнгө салып, машык салмак борбор нактылуу долбоор милдетине, типик аба мекиндик абал сыяктуу нактылуу согуш нактылуу колдоонун сабак түрлөрүнө карай ыктатты.
0: Мындай күчтүүлүк даражасы жогору нактылуу машык барышында көптөгөн кишилердин өнөр тактикаларынын баардыгында айкын бөсүүлөр колго келтирилди. Көпчүлүк согуш майданында кантип жеңишти колго келтирүү жөнүндө ого бетер көп ой жүгүрттү.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Бүй парткому калыстыкты кармануу менен жеке таланды көздө, алдыңкылыкты колго келтирүү менен эптеп септеп иштөө, нактылуу иштөө менен жатып алуу сыяктуу мазмундарды эмежиктеп, кайра кайра ой жүгүртүп талдап, иштеп чарба жаратуудагы алгачкы мүдө, өлчөм жана абалдарды терең текшерип, сурап ой толгоо барышында милдет жоопкерчиликти үзгүлтүксүз айкындаштырып, көтөрүмдүүлүктү күчөттү. Мурдагы кызматтардагы өң кадыр курулушу, кыска мөөнөтү таасирге чатыштуу ыктоо мүнөздүү маселеден 15 иреттеп, офицер жоокерлерди партиялуулук сапасын сызыл күчөтүп, нарк талпынуусун дурустоого тарбиялап жетектеди.
0: Партиялуулукту түпкү өлчөм кылууда бекем туруп, биринчи жөнжайдын коммунисттик партия мүчөсү экенин, биринчи кызмат жоопкерчилигинин партия үчүн кызмат кылуу экенин баштан аяк эстеп бекем сактап, алгачкы мүдөнү токтоосуз эстеп бекем сактап, алгачкы мүдөнү коргоп, саясий натыйжа багытынан түбөлүктү четтебөөгө кепилет кылып, жеңишке жеткенде мен болбосом да болот, жеңишке жетүүдө сөзсүз мен болуум керек деген белестеги көтөрүмдүүлүк менен негиз салуу кызматын иштөөгө, бүтпөгөн жумушту бекем кармоого ыраазы болуп, армияны күчтөндүрүү иштерин жаңы ырдаан ачууга күч кошуу керек.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылганан бери куралдуу сакчы бүркүт жоортолчулар отряди партком базасынын мүчөлөрү бан пайларга түшүп маектешип, текшерип бириктеп, аскерчилер машыгындагы барышына маани берип, ишиндүүлүккө кайдыгер кароо сыяктуу маселелерди күч сала түзөтүп, сакталган түйшүк тарткан убакыт узундугу жоокерлерди машыктан туруудагы нактылуу өнүмгө тең сыяктуу ката таанымдарды чечкин түзөтүп, кошундагы кайталанган кабатталган төмөн өнүмдү басым түшүргөн одоно машыгууларды токтотуп, чек чөйрөсүн сактап калып, машык өлчөмүн сактап калуу менен бирге кыйын катаң чыныгы машыктануу талабын чыгыш кылууда бекем турду.
0: Демейдеги машык канча жандуу, майдан көрүнүш канча жакшы болсо да, чыныгы согуш сынагынан өтө албаса, бул саясий натыйжа карашындагы эң чоң оошуу. Машыгуу техникалык таймаш гана болбостон, идея стилдеги такшалуу. Биз формага маани берип, чыныгы өнүмгө жеңил карауды ката таарымды чечкин түзөтүп, техниканы машыгуу, согуш тактикасы машыгуу, идеяда машыгуу, стилде такшалууга тыгыз бириктирип, аскерлерди машыктыруу майданын согуш майданы кылып, машыгууда такшалып, ар убакыт камынып бошошпоодой согушка камынып абалын сактайбыз. Бул дал согушуу күчүнө болгон чыныгы жоопкерчиликтүү позиция.
1: Үйрөнүү тарбиясында кошун парткому согушуудан турган бул түпкү функцияны бекем кармап, чыныгы террорго каршы туруп, кокус абалдарды бир жактуулук кылуу милдетине салыштырып, жетерсиз алсыз түрлөрдү толуктап, 114 маселени тизмеге киргизип түзөтүп иретке салып, түрдүү кыйын маселеден эбак 100 үчтү чечти.
0: Мамлекет даражалуу террордукка карш туруучу башкы кошуун катары биздин эң чоң саясий натыйжабыз жаркын болгон машыктануу натыйжасы гана болбостон, ал алыктуу убакта ортого чыга алуучу, аттана алуучу, жеңишке жете алуучу иш түзүндү жөндөм. Кийинки кадамда үйрөнүү тарбия табылгаларын сызыл бекемдеп, иш түзүндү аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскерий иштер комитет төрагасы жооптуулук түзүмүн изилчилдештирип, чыныгы кармап нактылуу иштеген мыкты стилибиз аркылуу кошуундун согуш жөндөм курулушунун жаңы бедеске чыгуусун түртмөктөйбүз. Гоян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда 15-бешилди баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Мамлекеттик билим бийлик укук идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди: быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин билим-билик укук түрдүү кызматтары байсалдуу арымташтап, жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз укук ыйгарган тапкырлык патенти жалпы 453 000, текшерип тастыкталып маркега татканы 2,055,000, моюндап бекитилген жоопиялык белге түшүм 64. Мамлекетибиздин билим-билик укугунда чоң мамлекет орду ан сайын бекемделген. 6 айдын соңунача мамлекетибиздин жогору нарктуу тапкырлык патентине ээ болуу мөлчөрү 2,160,000 жетип, жаңылык жаратуу нактылуу күчү сызыл жогорулады. Стратегиялык жаңадан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин күчкө ээ болуу мөлчөрү 1,746,000 жетип, алдыңкы жылдын соңундагыдан 4.3% артты. Көп чарбачы өлкөмүндө бүтүркүм ачкычтуу өзүк техника патентин орнаштырды. Мамлекеттик билим билүү укук идарасынын байланыштуу жооптуусу мыналарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде билим билүү укук кызматы жогору сапатта өнүгүү жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, ар 10,000 жан санын жогору нарктуу тапкырлык патентине ээ болуу мөлчөрү сыяктуу көрсөткүчтөрдү жакшылайт. Жасанды акыл жөндөмү сыяктуу чөлкөмдөрдө билим билүү укугун коргоо эрежесин бирдемчи кемелдендирет. Карап чыгып текшерүү ыңгайында жаңылык жаратууну уландуу жылыштатып, билим билүү укугун карап чыгып текшерүү сапаты менен өнүмүн токтоосуз жогору көтөрөт. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин билим билүү укугу универсал нактылуу күчү жана эл аралык атаандашуу күчүн бирдемчи күчөтүп, билим билүү укугун коргоону ан сайын күчөтүп, базар наркын ан сайын көрсөтүп, эл аралык кызматташууну ан сайын тереңдетүүгө кепилеттик кылабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугунун деңизге чыгарган товар тизмесинде барган сайын көп жаңы бейнелер көрүлдү. Алдыңкы жарым жылда машина адам, жасанды акыл жөндөм сыяктуу болочок чарба багытына өкүлдү кылган жаңы үштүрдүү түшүмдү экспорттоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жүнгө экспортунун жаңы дайын бийлигине айланууда. Гуандун Донгуандагы бул заводто эсептөө күчүнө иштетилүүчү тээлүү аспабынын ысыктыгын таратуучу суюктук менен муздатуучу бир түркүм чүмдөрү басым өндүрүлүп, чет элге жөнөтүлүүдө. Жер шар эсептөө күчү борборунун басым курулуусуна ээрчи кирхананын чет эл буйртмалары сызыл көбөйүүдө.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылдагы экспорт тижарат кирешебиз былтыркыга салыштырмалуу бир катталды. Эмки жарым жылда экспорт буйртмаларыбыз негизинен келер жылы биринчи мезгилге чейин тизилип болду.
1: Быйыл жыл башынан бери жасанды акыл жөндөм чүмдөрүн экспорттоо басым артты. Оптик тала, жарыктык бөлүгүнүн тээлүү аспабы на чейин жасанды акыл жөндөм чарба чынжырына байланыштуу түшүмдөр, механика жана электр түшүмдөрү экспортунун 5% жогору болуусуна салым кошту. Жасанды акыл жөндөм техникасы дагы жалаң гана катуу деталды экспорттоо менен чектелип калбастан, жер шарына эсептөө аргасы, эсептөө күчү жана санарт тейштирип чечүү долбоорун чыгарды. Перуда жүнгөнүн эсептөө аргасы дал маалда эң жакшы жүктөө долбоорун эсептеп, порттун жүргүзүлүү өнүмү жогорулатты. Чыгыш түштүк Азияда жүнгө акыл жөнөмдүү техникалары орто чакан кирхандардын акыл жөнөмдөшүгө тип өзгөртүп, санарып акыл жөнөм жаракасын толтурууга жардам берди. Сужодогу бир машинадам кирханасында түрдүү тазалоо машинадамдар окшобогон майдан көрүнүштөрдө сынак кылууда. Алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилген заводдун чет элден келген буйртмалары 12 айга чейин тизилди. Буйртмалардын артуусунун артында уландуу башымдаган жаңылык жаратуунун ылдамдыгы жатат. Кирхана туруштуу Сужоу, Вужоң району машинадамдарды эмерчиктеп, радар, сезон сыяктуу жогорку төмөнкү агымдагы 1600 ашуун кирхананы чогултуп, камтоо чынжыры радиосун 10 км ичине кыскартты. Бир жаң ой ортого коюлгандан кийин жакын айланадагы техника тобу майда тетик камтоо кирханасы жана сынап өлчөө майдан көрүнүштөрүн тапкалы болот.
0: Мурдагы 9 айдагы түр мезгилин эң тез болгондо 6 айга кыскарттык. Мурдагы 1 жылда 1 урпак түшүм жарыялоодон азыркы 1 жылда 2 урпак өзөктө түшүм жарыялоого чейин бачым урпак жаңылоону ишке ашырдык.
1: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн машинадамдардын чет элге чыгарыла турган түшүмдөрү толук тепкич отряд калыптандырып, керектөө өнөр жай алдыңкы адам сындуу машинадам жалпы бетке өнүктү. Быйыл алдыңкы жарым жылда тазалоо машинадам жана акыл жөнөмдүү эриктеме машинадам жалпы экспорту 18,090,000,000 юан, өнөр жай машинадам экспорту 6,290,000,000 юан, 18.6% артып, жер шарындагы 141 мамлекет жана районго сатылды. Экспорт натыйжасы көрүнүктүү болгондорунан дагы жаңылык жаратылган дарылар бар. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жаңылык жаратылган дарылардын сыртка укук ыйгарылган соода жалпы суммасы 100 млрд доллардан артып, дагы тарыхтагы жаңы бийик чекти жаратты. Бул өсмө нерв оорулар сыяктуу 10 дарылоо саласын камтып, сатып алуучулар АКШ, Англия, Франция, Италия сыяктуу 20 мамлекет жана районго таралды. Жасанды акыл жөнөмдөн машина адамга чейин, андан дагы жаңылык жаратылган дарыларга чейин жаңы үштүрдүү түшүм дүйнөгө бет алды. Ары жүнгө чарба курулмасында көрүлүп жаткан терең өзгөрүүлөргө күбө болду.
0: Мурдагы эски үштүрдүү түшүм эл аралык базарды ачуудан жаңы үштүрдүү түшүм жогору деңгээлдеги жасоочулукту бекемдөгүчү, андан кезектеги жаңы үштүрдүү түшүм келечекке жетектөгүчү, мамлекетибиз 3 урпак белги мүнөздүү түшүм илгерлөөсү жүнгөнүн дүйнө заводунан жүнгө жасоочулугу жана жүнгө жаратмандыгынын системалуу алкуусун айкын көрсөттү. Жүнгө экономикасын башымдап көлөмдүү пайдадан жаңы жаратуу пайдасына карай өзгөрүүгө жетектейт. Борбордук комитет үгүт бөлүмү жакында Ваңжиге туур ардагер атагын ыйгарды. Ваңжи аскер иштери окутуу, эл мезилдөө алдыңкы чебинде узун мезгил кызматтанып, оор чоң оорлардын соку берүүсү бел омурткасынан төмөн жагы кесилип май болуудай абалдасында изилдөө тобуна жетекчилик кылып көптүрдүү элрак чыган деңгээлдеги жаңсыратуу табылгасын колго келтирип көптүрдүү олуттуу жабдуулар алгылтуу жумшак детал коопсуз шириштүүлүгүн камсыздоого зарыл салымдарды кошту. Ал жаңы доор аскери кошун агартуусу жана илим техника кызматкерлерин озо төкүдү. Бүгүн кеч баш станция борбордук теле станциясы Универсал каналында көрсөткөн

0: Туур ардагерлерин Жарылуу салайдарында убанчынын чыгаан ишиздери көрсөтүлөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең-телашуу баш колбашчылык штаб ишканасы жакында мындай кулактандыруу жарыялады. Азыр 7-нчи айдын соңу 8-нчи айдын башына чейинки селден сактаруунун алгылыктуу мезгили. Сууга, тоого, кыяга жакын деңиз жээгиндеги саякат көрүк райондорундагы сел сыяктуу геологиялык апат топурталдары айкын зоройууда. Ар кайсы жер сел мезгилиндеги саякат коопсуздугу жоопкерчилигин бекемдеп, алдын эскертүү маалыматын жарыялоону күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды терең текшерүүсү керек.
1: Мамлекеттик климат өзгөрүүсүнө тең талашуу 15-нчи 5 жылдык жоспору бүгүн чыкты. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин бирдик мамлекет ички өндүрүш жалпы наркындагы көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025 жылга салыштырмалуу 17% төмөндөсү. Мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу укугу соодалашуу базары каптаган бирдик түшүмдөгү көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025 жылга салыштырмалуу 3% айланасына төмөндөсү айкын бекитилди.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 6-нчы айдын этегине чейин мамлекетибиздин электр автоунаалардын зарядтоочу негизги жабдуу саны 23 миллион 57 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 43.2% арткан. Мамлекет боюнча оодан чөл көмдө электр зарядтоо жабдуулардын каптоо салыштырмасы 98.61% жогорулап, айыл шаарча район чөл көмдө электр зарядтоо телеси менен камсыздоо жөнөмү туруктуу кадамда күчөдү.
1: Бүгүн C-919 Бөксө тилиндеги алгачкы учак Шанхай Пудонг эл аралык учак жайында алгач жолу учуу сынагын кулаш жайдырып, алдын белгиленген бүткүл сынак учуу түрлөрүн бүтүрдү. Бул C-919 учагын жер илешин кайта өнүктүрүүдө зарыл бир кадам алынганын билдирет. C-919 Бөксө тибин негизги тип негизинде учак толкусун кыскартуу сыяктуу каратмалуу долбоор колдонулуп, Бөксөдө учуу талабын канааттандырган.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Гуандундун тышкы соода импорт экспорт наркы 5.490 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.8% артып, тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 5 триллион юандык чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору даражалуу жасоочулук жана жашыл төмөн көмүртектүү түшүмдөр бирчама күчтүү эл аралык атаандашуу күчүн көрсөттү.
1: Кечээ Гүйжоу Дэжиан Байгото көпүрөсүн өзгөртүп куруу курулушунда көпүрө көтөрүмдөрүн сынак кылуу тажрыйбасы шыдыр бүтүп, быйыл 8-нчи айдын соңунда каттоого киришүүсү күтүлүүдө. Байгото көпүрөсү Ужан каттоо ташмал жөнөм кеңейтүү курулушунун түйүндү тизгиндөө мүнөздөтүрү. Курулуп иштетүүгө киришкенден кийин окшош убакта 1000 тонна даражалуу кемелердин каттоо шартын канааттандырат.
0: Шинжаң эле дайра капчыгайындагы 11.700.000 тоннадан ашуун жаратылыштык жай чөп оруу мезгилине кирди. Учурда эле дайра капчыгайындагы чөптөрдү оруу деңиз деңгээлинен төмөн чөлкөмдөн баштап деңиз деңгээл бийик чөлкөмгө карай тартыптуу жылыштатылып, 8-нчи айдын ортолорунда баарын бүтүрүү пландалды. Кургатылган чөп өндүрүш мөлчөрүнүн 1.800.000 тоннага жетүүсү мөлчөрлөндү.
1: Бүгүн 16-нчы жолку жер шары жолборс күнү. Мамлекеттик токой жайыт идарасынын эң жаңы жарыялаган күзөтүү өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакынкы 10 жылдан бери мамлекетибиздин чыгыш түндүк жолборс, Илбирс жапайы жандуулар тобу сызыл калыбына келип, чыгыш түндүк жолборс, Илбирс мамлекеттик бакчасы ичиндеги жапайы чыгыш түндүк жолборсу 2017 жылдагы 27-ден 72-ге көбөйүп, жапайы чыгыш түндүк Илбирси 42-ден 115-ге көбөйгөн. Жапония маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Шоңбун ооданында 28-нчи күнү көрүлгөн жер түрөдө 14 киши көз жумуп, 200-дөн ашуун киши жараланып, көп киши дарексиз болуп, 9000ге жакын киши апаттан мааналанган. Куткаруу кызматы дагы эле жүргүзүлүүдө. Жапония аба ырайы назараты жарыялаган кабарга караганда Шоңбун ооданында болжолу 200 ирет жер түрү апкыты көрүлгөн. Жер титирегенден кийин аталган оодандагы бир буюм сатып алуу борборунда жарылуу көрүлгөн. Ары курулуштар кулап кишилердин жаралануу көз жумуусун келтирип чыгарган. Жергиликтеги сакчылар жарылуу себебин текшерүүдө. Жергиликтүү маалымат аралчысынын кабарына караганда буюм сатып алуу борборундагы тамаканада күйүүчү жаратылыштык газ качуудан жарылуу келип чыккан болушу мүмкүн. Мындан башка Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда жер түрөдө дагы Шоңбун ооданындагы бир кагаз жасоо заводунун моорусу кулап түшкөн. Учурда али 4 кишинин дареги жок. Шоңбун ооданындагы көп жерлердеги негизги жабдуулар зыянга учураган. 35 000 ашуун түтүндө электр үзүлүп, 57 000 ашуун түтүндүн суусу токтоп, көп заводдордо өндүрүш токтогон. Оодан ичинде 10 нече жерде турак жайлар кулап, бир бөлүк имараттарда өрт апаты көрүлгөн. Темир жол болот рельси жер түрөдө үзүлүп, Жиужоу жаңы негизги линиясынын баары бүгүн каттоодон токтоду. Жер түрөдө жергиликтеги жогору ылдамдуу таш жолдордун айрым жол бөлүктөрүнүн жол бети бузулуп, убактылуу жабылды. Шоңбун учак жайында күйрөнүү жолдору бир мезгил жабылып, көптөгөн кезекчи учактар күчтөн калтырылды. Жапония ден соолук жана эмгек базаратынын башка кабарына караганда, Шоңбун ооданында жалпы 46 дарылоо аппараты апатка учуруу абалы маалымдап, суу электр токтоо абалы көрүлүп, дарылоого иштетилүүчү кычкыл тек менен камдоо кыйын болгон.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 28-нчи күнү Ирандын ошол эле күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясын аткан көптөгөн укчулуу башкаруучу бомбосунун баарын АКШ армиясынын тосуп калганын айтты. АКШ армиясы учурда жогору даражада кыраакылыкты жана согушка дайындалуу абалын сактады. Иран ислам күнтөштүк коргоонуу отряды бүгүн жалпы жарыя жарыялап, Иран ислам күнтөштүк коргоонуу отряды аба армиясынын ошол күнү башкаруучу бомбо иштетип, Йордан чегерасы ичинде жайгашкан бир АКШ аба армия базасы жана колбашчылык борборуна сокурганын айтты. АКШ соңунда Трамп 28-нчи күнү АКШ маалымат аралчыларын сөзгө тартуусун кабылдаганда өзүнүн Иран

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

Урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү угармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин малчале, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

0: Жаң тоору чек арадагы чоомен иштери кызматынын жаң барагын чымырканып жазабыз. Толук удандык парткоом бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы чоомендер ишканасынын мудуру Сомминжи мындай деди. Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүнө эң алды менен бекем кармап, чоомендерге тейлөө жүргүзүүнө чыныгы кармап, кыйынчылыктуу чоомендердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөлөп, чоомендер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чоомендерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зээн коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чоопалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмүнүн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Бороталаш шаардык чоомендер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жоңгочо социалсы медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз эмерчиктей, чоомендердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чоомендердин аракет күчүн кошобуз. Баш шужи Ши Жинпин калың четелдеги чоопалар жана ата мекенге кайтып келген чоомендер чоомен үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жүрүлгөнү карманып, ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет иши сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин удандык чоомен бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамат баш шужинин чыныгы табыштоосун эстеп бекем сактап, зээн коюп мээрим менен чоопалардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду таканчыктап, чоомендерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чоомендерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чоомендер чоомен үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чоомен саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чоомен үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболору биздей чоомен саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чоомен иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жуңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтиң мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чоомен үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, чоомен үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө түйүндүк ролун толук көрсөтүп, чет элдеги дос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиңдин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демилгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп чет элдеги чоопаларды Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чоомен үй бүлөсүнүн салтанат каблеп мындай деди. Баш шужи Ши Жинпиндин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жуңхуа кыз уландары бар. Бар жеринде чоомендерди асыроо, чоомендерди коргоодой терең көңүлү туюнтулуп турат. Ошондой эле биздей чоомен үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айылымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын чет элге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосуна, айылымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
1: 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын куруу нишанын бекитип, энергия менен камдоо курбатынын ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынын илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашы

0: аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттик электрге каржы салуу тобу чектүү шериктиги толу 1 миллион киловатттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын бай салдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалго, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сун бул түргө 6,25 мегаваттык 32 шамал генераторун, 10 мегаваттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тыянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Түрү 8-нчи айда торго жалганысы күтүлүүдө. Ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 000 тонна үнөмдөйт. Азыр жуңго жоң мей энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телегейлештирген фотоволт түрүү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жен түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 000 тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдүү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак автонум ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында жуңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаваттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жуңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-нчи айдын 5-нчи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Бортала облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телегейлештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Бортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркүк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголуу токтоодогу убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном районунун ишке ашырган шаар-шаарчыларда жаңадан жумуштангандар саны 329 900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% артып, жылдык нишан милдетинин 70,3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалпы толуксуу туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжойондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күч байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоонун ак майданында кишилер кымгыут болуп ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожүн мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш оорду тандоосу абдан көп болуптур. Мен алда качан көп карахана менен сүйлөшүп, алгач карымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер ажатына төбүрүлүп 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш оорду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштан ажатынганы аттандырды. Шейхо шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиан мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуз жалпы улаш жайдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке. Чогулган жумуш орду 1,800,000. Алгач карымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122,000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Аптуром райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тикетез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш жайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип жөлөөнү тереңдештиребиз. Желилештөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун ишаны милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилдик кылып, жумуштандыруунун туруктуу чоң курдаалын сызылып бекемдейбиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын КУАЭДИ кесип кирешеси жалпы 4,150,000,000 КУАЭДИ кесип мөлчөрү жалпы 302,892,000 жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айрыкштаг электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КУАЭДИ зат жүгүртүү жолу аркылуу айрыкштагтан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алып баруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит кабарчыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин түшүмдүн сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашууну артты. Учурда керхана жүнгө поштосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын пошто кесибинин кесип кирешеси пошто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5,810,000,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптүк жолдонмо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554,721,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1% жетти. КУАЭДИ кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жүнгө поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдонмо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жүнгө поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдонмолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай танып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34°C чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жээл жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 28-37°C чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел

жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат, Абды Мечит Муса. Дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Аланур Муса, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу каармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолкканыман, айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кутубуй ооданы Дафын шаарчасы Хунлиу Таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөрталы шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер, кооз журту ортоо куруп чыгууга чыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз

Кымбаттуу радио көрөрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ууданы Дафың шаарчасы Хонлио Таңкыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизге катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңкыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңкыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңкыштагындагы пахта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроо орна жооп берди. Буга окшош атыз сабакканасы Хонлио Таңкыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинин туруктуу түрдө 30 000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафын шаарчасы Хунлиотан кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өсүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлиотан кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жийип, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлиотан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу шеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлиу таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хоймандай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ансайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордондо суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телеге иштерилип курулуп, кыштак турпаты жапжаңы түскө кирди. Текше асфальт жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнгуй мындай деди. Азыр Хонлютан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлютан кыштагында турмуш кечирип, бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Хонлютан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөк аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калкка нарып жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыкка ээ болуу дыйкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарбакыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Яудовей мындай деди. Хонлютан кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурулуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

урматтуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кир эшесинин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандары, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер кооз журту орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Бөртөлө шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып кой шужи деп аталды. Айлык кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакытта кыштактагы ар бир үй бүлөн аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган, куунак кубанычтуу иштей турган ырашкер кооз журтка айландырды. ...2023 жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып, үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир-бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак 2 комитетинен кызмат деңгээлин өстүрүү, негизги катмар тейлөө кошунун күчтүү кылып куруу үчүн кыштак 2 комитетинен кызмат ыкымын мыкты арымда кылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш чайылдырганда, кыштак тургундарын короодо олтуруп аңгемелешүүгө чакырып, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын элге жатык, түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүгө алып, байланыштуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда, партия мүчөлөрүнүн бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирээр ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирээр ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабурта кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак 2 комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы 2 чоң районга айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан орток баарлануу району бар болуп, лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын

Ырымын токтотуп татып көрүүгө эликтирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректеп отуруп аңгемелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген нам дагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

Кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбаһар Аптыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Койшуу жийинин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбаһар мындай деди. Дагы жакшы койшуу жий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге бет келе алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымырканысында күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөрт Ала Убласы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

күчөтүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешен арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп 120 миллион юан эмгек акы таратылып 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Одан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9% жетип, суга тогу иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном районун суу байлыгын башкаруу түзүмө механизмиде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун аты суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-жүнчү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 оодан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу суу иштери телөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3% өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7% жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Горандо, үй-бүлі дейқанчылык майданы тұңғыш жолы кергізген Чиньи қызыл мылығы, Чинша 66 глаз қызыл мылығы жалпы беткей бішіп базарға салынды. Бұл сорт жаңыдан кергізілген мөміт үйіндегі қызыл мылық болып, экологиялық өстіру, алдын бұйрытмалу үзі үргісі қолданылып, жаңы сапатту, мөмі менен жергілікті өзгөчө егінчілікке жаңы жарқын түйін қошты. Чиньи кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүп абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чиньи кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, пышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнөс Одандык Горандо үй-бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гау Жинфаң мындай деди. Биз тоңгош жолу Чиньи кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул Күнөс Ооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутманга үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отелек өрөөчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчи айдын 29-чу күнү чаршемби. Дыйкандар камдары боюнча 6-нчу айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жолдоп, Нованын Сантомы жана Принципинин зонтондугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады.
1: Башузи Ши Цзиньпин айыл чарба айыркычтыктарды замандаштыруунун бекитип, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууну бышыктаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жер жагдайына карай иш көрүп, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыктарды замандаштырууда жаңы кадам алууну басымдатты.
0: Башузи Ши Цзиньпиндин Чаумендер иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
1: Ли Чанг Словакия зонтуңу менен көрүштү.
0: Жолоочи Словакия зонтуңу менен көрүштү.
1: Желилеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн аба армиясынын аба катуу аскерлери белгилүү үлөсү, куралдуу сакчы, бүркүт жортуучулар отрядынын үйрөнүү тарбия табылгаларын, кошондун жогору сапатта өнүгүүсүн түрмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана чыныгы өнүмгө айландырганын көрөлү.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желилеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде билим үй укугун коргоо жана жүргүзүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Алдыңкы жарым жылда машина адам жасанды акыл жөнөм жаңылык жаратылган даарынын экспортоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жаңы жаң үчтүрдү түшүм жүн экспортунун жаңы жөн билигине айланууда.
0: Жапония Шомбун ооданында жер тиреп 14 киши көз жумуп, көп жерден эски жабдуулар бузулду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нчи айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Карлос Новага телеграмма жөнөтүп, анын Сантомы жана Принципи Демократтык Республикасынын зонтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгү кырдаалы жакшы. Тараптар саясий өз ара ишенимин уландуу тереңдетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу жана орчундуу көңүл бурган маселелерде өз ара бекем колдошуп, ар сыйлап нактылуу кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жунго Африка кызматташтык талкуусу Бейжин башчылар жыйнашы табылгасын түзүлөштүрүүнү кызмет кылып, Жунго Сантомы жана Принципи стратегиялык өнүктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөп, эки мамлекет эмне ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Башузи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба айыркычтык замандашуусун бекитип, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жагдайына шай чара колдонуп, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыкты замандаштырууда жаңы арм алууну басымдатты. Тамыз мезгилинде Шандон Дэжоодо бир айыл чарба түшүмдөрүн бышыктап иштөө борбору басым курулууда. Бул үч коңшу кыштактын орток байуучу түрү. Көпчүлүк жашылча эгүү, жер байлыгы сыяктуу артыкчылыктарды бир жерге келтирип, бир аркан кылып эсип, күчтү бириктирип, айыркычтыкты гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районун куруп чыкты. Жакында эле башузи Ши Цзиньпин Шандон Дэжоо айыркычтыктарды гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районуна келип, журтташтар менен бирге мол түшүм туурасында аңгемелешип, ичкилик эсеп жөнүндө сүйлөшүп, жергиликтин айыркы кыштактарды гүлдөндүрүүнү тилкелештирип жылыштатуу аргасын түшүнгөн.
0: Башуучунун ушул жолу келгени бизге чоң кыймылдаткыч күч болду. Кайратыбыздагы

0: 8-ші құрылтайынан бері чабандериштері күреш чебі партия борборды комитетін чечім орындайштыруларын астайлы түзілештіріп, қалың шетелдегі чаумен бордоштор жана атамекенге айтқан чаумендер, чаумендердің үй бүлөлөрүн ынтымақташтырып аттандырып, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу жактарда дилгир салымдарды кошту. Баш өзүнүн чаумендер иштери кызматына болгон жогору даражадагы маани берүүсү калың чаумендер иштери кызматкерлерин эселеп чабыттандырды. Баш өзү жаңы доордогу чаумендер иштери кызматын жакшы иштөөгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз бул жолку жыйналыш рухун терең үйрөнүп, өздөштүрүп, изилдештирип, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин органы чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн күчөтүп, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечүүдө ансен басмыр дарым алуубуз керек. Биз чаумендер иштери кызматынын тарыхый орду жана күч салуу зарыл түйүнү бекем игерип, баш ушул Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн эсте бекем сактап, чаумендер иштери кызматын ансен дилгирип белсемдүү жакшы иштеп, идея аркылуу жетектеп, чаумендер көңүлүн уютуп, чаумен боордоштордун атамекенге болгон бери махабатын тереңдетип, чаумендерге теле жүргүзүү иш-чараларын уланды тереңдетип, чаумен боордоштордун чыныгы ээ болуу сезими, бакыт сезими, оопсуздук сезимин токтоосу күчөтөбүз. Баш ушул Си Цзиньпинг мындай бышыктады. Партия жана мамлекет кызматы чоңкур даарын бекем эмерчиктеп, чаумендер көңүлүн ансайын жакшы уютуп, күчүн чогултуп, четелдеги калың чаумен боордоштор жана атамекенге айткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарын асыл жүргүн улантып, атамекенге болгон бери махабатты тереңдетүүгө жетектеп, атамекенди бирдикке келтирүү улуу ишине дилгир теле жүргүзүп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылыштатуу үчүн эбегейсиз зор күч чогултуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш өзүнүн зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда чаумендер иштери кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуучу принцип менен камдады.
1: Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү кишини күрөшүп илгерилөөгө сүрөйт. Жаңы сапарда ишеничтүү бекемдеп, эркиндүү күрөшүп, чаумендерге карштуу саясат, закон, белгилемелерди токтоосуз кемелдендирип, чаумендер үчүн тейлөө жасоону күч сала тереңдетип, четелдеги калың чаумен боордоштор, мекенге кайткан чаумендер, чаумендердин тууган уруктарын жөнгөчө замандаштыруу курулушуна катышууга жана колдоого, атамекенди бирдикке келтирүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ансайын чоң рол көрсөтүүгө жетектеп шыктандырабыз.
0: Баш өзүнүн зарыл көрсөтмөрүн жетекчи кылуу аркылуу баш өзүнүн Шантоодо көздөн көчүргөндө Шанто экономика өзгөчө районунун жаңы үстүндүгүнө негиз чаумендер иштери кызматын жакшы иштөөсүн талап кылган чын ыкласуу табыштоосун баштан аяк эсте бекем сактап, идея жетекчилигинде бекем туруп, журт мээр махабат байламтасын тыгыздаштырып, экономика соода кызматташтыгын кеңиртип, Хуачао экономика маданият кызматташтык сынак районун жогору өлчөмдө куруп, Хуачаолор кат чеги, еңгир бийи, Чаожо театрын чет элге чыгаруу планын тыңгылыктуу жылыштатып, Шантоону жүнгөөчү замандаштыруу курулуш жетишкендиктерин көрсөтө турган чаумендердин журту терезеси кылып куруп чыгабыз. Баш ушул калың чет элдеги чаумен боордоштор жана атамекенге кайткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүүгө жетектөөнү бышыктады. Ысылаат ачып жиберилгенден бери калың Чанжон облусундагы чаумен боордоштор журтуна кайтып каржы салып чарбаларды гүлдөндүрүп, каржы селбик берип, окутууга жардам берип, журтунун өнүгүүсүнө өтө зор салымдарды кошту. Азыр биз 21-ci кылымдагы Деңиздүү Жибек жолун алдын жүргүзүү районун куруп жатабыз. Чаумен боордоштордун каржы, техника, ишмерлер, кишилик байланышын артыкчылыгын толук көрсөтүп, Хуачаолордун журт артыкчылыгын жаңы доордо ансайын жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: Чаумендер иштери кызматы мамлекет ичи сыртындагы жуңха улан кыздарынын күч чогултуп мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүчү стратегиялуу кызмат. Хайнан эркин соода порт курулушу баш ушул Си Цзиньпин өз жоспорлоп өз орундаштырып өзү түртмөктөгөн ысылаат ачып жиберүүдөгү орчундуу иш чара. Биз каржы акыл электирүү берүшүн дилгир куруп баш ушул Си Цзиньпин ортого койгон Хайнан эркин соода портун мамлекетибиздин жаңы доордогу сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капкасы кылып курууну изчил жакшы жүзөлөштүрүү жагында чаумендер саласы күчүн кошобуз.
0: Баш ушул Си Цзиньпин чаумендер иштери кызматына зарыл көрсөтмө берип, партия жана мамлекеттин чет элдеги чаумен боордоштор жана атамекенге кайткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарына болгон жогору даражада маани берүүсүн туюнтту. Жөнгөчү замандаштыруу курулушунун улуу дооруна туш келишибиз атамекенге кайткан ушул бир урпак окумуштуулардын эң чоң таалайы. Болочокто мен Гуандун Шанга Оомун чоңголтук районун уланду такканчыктап илим техникада жаңы сыйратуу аркылуу элдин ден соолугун коргойм. Ошондой эле ансан көп чет элдеги чаумен боордоштордун атамекенге мээр махабат байлап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүгө чаумендер саласы күчүн кошуусун үмүт кылам.
1: Гоянзуңлиси Личаң 29-ci күнү түштөн кийин Бээжинде Жүнгого мамлекет иштери сапары менен келген Словакия зуңтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Личаң мыналарды билдирди. Жүнгө Словакия дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өз ара бири бирин урматтап барабар мамиледе болуп, эки мамлекеттин достугу убакыт узарган сайын бекемделип келет. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, тараптар байланыш өнүгүүсүн бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгө Словакия менен болгон жөрөлгөлүү достукту өрч алдырып, стратегияда өз ара сенүүнү бекемдеп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну түртмөктөп, байланышты шыдырлаштыруу, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүүсүн орток илгери сүрүүнү каалайт. Словакия тараптын Европа ынтымагынын Жүнгөгө каратылган саясаттарын ансайын дилгир, акылдуу багытка карай тез көзүн түртмөктөп, Жүнгө Европа ынтымагы экономика соода байланышынын туруктуу өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Пеллегрини мыналарды билдирди. Словакия жүнгө байланышы

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 17 күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан табанын температурасы 18 26 Цельсий градус. Шылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чаншоожан Эркин Тунияз 1 август жетип келүү учурунда Шинжанда туруштуу аскери бөлүктө көп сыр жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
2: Баш шуже Ши Жинпиңден Чао менен иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чао мендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш чараларды токтоосуз тереңдештирип, жаңы доору Чао менен иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту.
2: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжандын кайда киреши 4 миллиард 100 миллион юандык өткөлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
2: Бүт Шинжандагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жоңгу эли Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Кечээ 7 айдын 29 күнү Шинжанда туруштуу аскери бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп напака берүү объектилерин аралап ал сурап, автоном райондук партком өкмөт Бейиң Туан жана бүт Шинжанда каарылуу кадр жоопчулугу атынан Шинжанда туруштуу эл Боштондук армиясы офицери жоокерлери. Куралдуу сакчы аскери бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чхэ Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чаншоожан, Эркин Тунияз катарлуулары Шинжан аскер район органына келип, Кара Корум Рооху негизги темалуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик панза мүчөлөрү менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжан баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, биринчи шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмарда копсур жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжанда туруштуу белгилүү аскери бөлүгүндө аскери бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетик, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, атамекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга шыктандырды. Чаншоожан мына буларды көрсөттү. Шинжанда туруштуу аскери бөлүк Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскери иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекеми мээрчик деп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат кылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнку согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргонуу жана аскерий кошунду замандаштыруу курулушун сызыл күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чек араны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чек араны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп туруктуулукту

0: коргоо, чукул абалга тейин тайлаштыруу, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батыл аркалап Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжанда туруштуу аскер бөлүктүн Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын ичкерилей изчилдештирип, жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекем имээрчиктеп, рохту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иштер мелбестен бекем туруп, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изчилдештирип, мүлдө ак жүрөк болуужагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерди машыктандырып согушка дайындык көрүүнү күчөтүп, согушка дайындык көрүүнү биринчи зарыл милдет катары карап, аскер иштер машыгы чыныгы согуш деңгээлин күч сала жогорулатып, журт, мамлекетти коргоодо жаңы салым кошуу керек. Бары күчү менен туруктуулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктуулукту башкарууга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргилешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжанды туруктуулаштыруу, Шинжанды бейпил кылууда оор жүктү аркалоо керек. Шаңду жөрүлгөн өрүш алдырып, Шинжан кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул тең тайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Абдынам райондук парткум, өкмөт жана Биңтуаны, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушун мурдагыдай эле колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп жүзөлөштүрүп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эл ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаң эңчүн Ванганг Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябызга бары. Кечөө 7 айдын 29 күнү Абдунум райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30 жыйыны жабылды.
0: Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты, закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдунум районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдунум районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдунум районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдунум районунун жаратылыштык коркук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын итбагууну башкаруу низамы, Санжык Үзү Абдунум областы Тияншан Богдо көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулу Мунгул Абдунум областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрүмчү шаары, Санжык Үзү Абдунум областы, Байынгулу Мунгул Абдунум областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тасдыктоого сунган чечими тасдыкталды. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык Абдунум районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык Абдунум районунун өз даражалуу камчотун тескү долбоорун тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цоохуу шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Аралы шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Абдунум райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган Абдунум районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, очурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү 15-5

0: жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары модурларынан Ван Миңшан, Ли Нинпин, Делишат Кадыркан, Ван Гуохэ, Мамытымын Кадыр, Әнвер Турсун, Сон Яджун жыйынга катышты. Абдырахман райондун орун басары төрагасы Жули Фан, Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Делишат Сайым, Абдырахман райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жимин, Абдырахман райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлары жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин Жаңгырды алаасында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайын темалуу лекциясын өткөрдү. 7-28 күнү түштөн кийин Абдырахман райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82 жолку модурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Жинпиндин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шужи Ши Жинпиндин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, Чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору Чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсалга барынан угуңуздар. Баш шужи Ши Жинпин жаңы доору жүнгүчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын чаомин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору чаомин иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманары принцип менен камдап, алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук чаоминдер бирикмеси парти группасынын шужиси төрагасы Юан Юйрон мындай деди. Баш шужинин зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңго тегин издөө сапары сыяктуу марке аралчыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чаобаларды ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чаобалардын жуңго менен чет элди жууруштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, чаомин соодагерлерди, чаоминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайым дуулаштырып куруп, чаоминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызмат ташууга салууга жетектейбиз. Чаобалардын укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, чаобалардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы чаомин иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук Одандык Партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы, чаоминдер ишканасынын мудуру Сомин-жи мындай деди. Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүүнө эң алды менен бекем кармап, чаоминдерге тейлөө жүргүзүүнө чыныгы кармап, кыйынчылыктуу чаоминдердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөлөп, чаоминдер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чаоминдерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чаобалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмүнүн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Борталаш шаардык чаоминдер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жөнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз мээрчиктей, чаоминдердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чаоминдердин аракет күчүн кошобуз. Баш шужи Ши Жинпин калың чет элдеги чаобалар жана ата мекенге кайтып келген чаоминдер чаомин үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жүрөлгөнү карманып, ата мекен мээр махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет иши сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин Оодандык Чаумин Бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамат баш шуужинин чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, зээн коюп мээрим менен чабоолардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду таканчыктап, чауминдерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чауминдерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чауминдер чаумин үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чаумин саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чаумин үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жоболору бизде чаумин саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чаумин иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жуңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жоңхуа кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтин мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чаумин үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шуужинин табыштоосун эсте бекем сактап, чаумин үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө түйүндүк ролун толук көрсөтүп, чет элдеги дос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиңдин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демелгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп чет элдеги чаубоолорду Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чаумин үй бүлөсүнүн салтанат каблеп мындай деди. Баш шуужи Ши Жинпиңдин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жоңхуа кыз уландары бар. Бар жеринде чауминдерди асыроо, чауминдерди коргоодой терең көңүлү туюнтулуп турат. Ошондой эле бизде чаумин үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айылымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын чет элге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жоңхуа кыз уландарынан ынтымактуу күрөш жасоосуна, айылымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
0: 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын куруу нишанын бекитип, энергия менен камдоо курбатынын ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынан илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттик электрге каржы салуу тобу чектүү шериктиги толу 1 миллион киловатттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын байсалдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалгоо, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сунг бул түргө 6,25 мегаватттык 32 шамал генераторун, 10 мегаватттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тиянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Түрү 8-чи айда торго жалганысы күтүлүүдө, ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 миң тонна үнөмдөйт. Азыр жоңго жоң мей энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телегейлештирген фотоболт түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жен түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 миң тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдүү ишке ашырып, түрдүн экология, эконом

0: экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында Жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаваттык база түрүнүн фотоволтүркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жаптуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволтүркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-нчи айдын 5-нчи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик такканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боортала облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телегейлештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркүк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголуу, токтоодоку, убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу, токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Бүт автоном районунун ишке ашырган шаарчаларда жаңадан жумуштангандар саны 329 900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% артып, жылдык нишан милдетинин 70,3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалпытулуксу туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжойондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күчү байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоо нак майданында кишилер кымгыут болуп ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыдыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожун мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш орду тандоосу абдан көп болуп туруп, мен алдагачан көп карахана менен сүйлөшүп, алгачкарымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер аражатына төбүрүлүп, 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш орду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жатынганы аттандырды. Шийху шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиан мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда Бүт автоном районубуз жалпы улаш айдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке, чогулган жумуш орду 1,800,000, алгач карымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122 000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тикетез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш жайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип жөлөөнү тереңдештиребиз. Желилештөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун ишана милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепил.

0: kılıp, cumuştan durunu turuktu çoğun gırdağlanı sızılı bekem deyibiz.
1: Быйыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдың куәйде кесіп кірішесі жалпы 4 миллиард 150 миллион юанға, куәйде кесіп мөлшері жалпы 302 миллион 892 мінге жетіп, кіреше менен кесіп мөлшерінде қош өсуін ішке ашырып, айрым-айрым оқшош мезгілге салыштырғанда 11,3 пайыз, 21,6 пайыз артқан. Эми станция абыз кабарчысы Гау Мэнхойдың бұл жөніндегі кабарын угасыздар. Айрықштақ электрондық содасынан сызыл көтерілісінен улам, хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү куайде зат жүгүртүү жолу аркылуу айрықштақтан чыгып, бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыйо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө. Алпаручу хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, Тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейсе Мижит кабарчыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин түшүмдү сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашуун артты. Учурда керхана жүнгө почтосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын почто кесибинин кесип кирешеси почто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5 миллиард 810 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3 пайыз артты. Кесиптик жолдомо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554 миллион 721 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1 пайызга жетти. Куайди кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жүнгө почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдомо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнөн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жүнгө почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдомолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдомону күнүм айрып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдомону күнүн айрып, бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча почто ордуна жеткирип, калктын жолдомону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван, Куайди кесип мөлчөрү 1 миллион 84 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2 пайыз артты. Шинжаңдын чек ара аттаган почто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги чек ара аттаган электрондук соода, тышкы соода керханасы, чек ара аттаган соода карым каттоосу жана жеке чек ара аттаган жолдомо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдомо салуу иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Конвей Шин мындай деди. Мейкиндик порту, кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал артыкчылыгына сөнүп, Орто Азияга чек араттаган жолдомо салуу, чек араттаган электрондук соода телегейлешкен тейлөөсүн кеңиртип, өзгөчө зат жүгүртүү тейлөөсү аркылуу Үрүмчүнүн айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу менен батышты ачып жиберип кесипти өнүктүрүүгө өбөлгө болдук.
0: Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Кызылсу облусу Торгар чек ара оозу менен Эркиштам чек ара оозунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чек арадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдекиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чек ара оозунун Кыргызстан Нарын облусу менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-чи айдын 1-чи күнү чек ара оозу 7 күн бою 14 саат таморадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага Жөңгү Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чек ара оозу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген автоуна 300 жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торугар чекарадан кирип чыгуу, чекара коргоону текшерүү пункттарын жалып текшерип коюу берген каттоо куралы 140 000 автоунаара этке жакындап, окшош мезгилдиктен

0: 42 жети пайыз арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 180 миң киши ирээттен ашып, окшош мезгилдиктен 71.7 пайыз арткан. Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Роминг Жүн кабарчыга чек ара коргоону текшерүү пункту чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп, тамородон өткөрүү тейлөөсү менен камдап, тамородон өткөрүү берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып, мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки тараптын милдет аткаруусун төп шайкештирүү аркылуу чек ара оозунун тамородон өткөрүү берекет курбаты эң чоң чекте кое берилди. Атайын жол алдын ала эстелик алдырып текшерүү сыяктуу чаралар аркылуу тамородон өтүү убактын кыскартты. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлүгүндөгү жүк ташымалын тамородон өткөрүү кургактык жолу чек ара оозу катарында Эркештам чек ара оозунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, аптоунанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чек арадан кирип чыккандар 200 миң киши ирээттен ашып, чек арадан кирип чыккан аптоуна 180 миң аптоуна ирээттен ашып, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 53.68 пайыз жана 49.41 пайыз артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Шинжаңдыгытай идаралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Ливан Гуо мындай деди. Убакыт берекети барган сайын тез деди. Мурдакы биздин ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 автоунаа чамасында болчу. Азыр 500 автоунаага жетет.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Быйыл Хотен шаары туңгуш түркүмдөгү Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун утурлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап, дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы эки күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда атайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бээжинден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла чыгылып кеткендиктен көнөө мүнөздүү жото жилигинин башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бээжин Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция обырталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бээжин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын операция көмүскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карыянын небереси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди. Өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду. Руху маанайда абдан жакшы. Быйылдан бери Бээжин топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотен шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорулар, татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери илимди орток куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп, дарылоо түшүнүгү жана клиникалык тажрыйбаны жергиликке калтырды. Хотен шаардык эл докторканасы парткомунун шудеси Юйун Мэй мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери оор мүнөздөө боюнча тарбиялоо, операцияда үлгү көрсөтүү, устаз, шакырт курчалышуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу техника кыскалыктарын толуктап, жергиликтүү дарылоо таянч кадрларын жетиштирип, мүнөздөп дарылоо тартибин калыпка түшүрүп, доктурхананын жалпы толку куткарып дарылоо курбатын көрүнүктүү өстүрдү. Бээжинден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Хотен шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин орун басары мудуру Ву Жың мындай деди. Илимди орток куруу, техника боюнча жардам берип жөлөө, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бээжиндин сапаттуу дарылоо байлыгын токтоосуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
0: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району жашыл энергия базасы, жаңы жогору курулуш жаңы энергия универсал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
1: Бүт Шинжан боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашкан болуп, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергиялуу аптоунаалардын электр сарыяттоо ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаңы энергиялуу аптоунааларды универсал ремонттап асыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарыяттоо маамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 кВт-тан 2,5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоунаалардын зарыяттоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоунаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарыяттоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарыяттоо пункти курулгандан кийин электр зарыяттоо, электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжаң аптоуна тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоуна бүт кесип желеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо, маданият саякаттык сооданын тереңдей жоролушусу сыяктуу төрт чоң багытты эмерчиктей тереңдей кызматташуу алып барат. Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү Кунчи Фэнг мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы, чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк аптоунааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учурда шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк аптоунааларына электр зарыяттоо пункти салынып жатат.
0: 7-28 күнү Саван Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Саван шаарындагы туңгуш жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн толуктады. Эми кабардан угасыздар. Саван Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юань каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Хызун жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Ванжин мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп, карап тастыктоо, терегейлештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Савандын жашыл электр камдоосу туруктуу, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктүү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирип өнүктүрүүгө абдан ылайык келет. Саван Тяньюн акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты борбору түрү чоң моделдүү машык, жогору ээрчиме тыянак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептөө курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көтөрүмдүүлүк мерчемтүүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Хызун жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин баш директору Шу Шэнхао бул жолу расмий түрдө жарыктылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60%дан 85%га өстүрөбүз. Саван шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, Санарап Теши өнүгүү идарасынын башчысы Зынган борбору жыл ичинде эсептөө курбаты көлөмүн 10000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдуулугун 20000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болуп жогору төмөн агымдагы караханаларды сызыл чакырып киргизип, кесип желесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжаңды шандуу жардан берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Бингтуан 8-ши Шыханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Бингтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
1: Дүйнө боюнча туңгуч Птерозавр ажайыпканасы, кумыл Птерозавр ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу бактына карай кирди. учурда ажайып гана

0: негізгі толқу құрылышы бүтіп 9 айда ажайып қананы ашқаннан кейін жер шарындағы тұңғыш үш өлшемді стролық сақталған птрозавр жұмыртқасы жана ташқайланған түйілдігі дағы ұшыл жерде жарық көреді.
1: Үрімші шарының тобар үйлерін ремонтты ғаржы кесіпіштер атырым райондың ақылы деректі тұрақчай кесіпіштерін башқару системасына көтерілі тұрғандықтан 7 айдың 30 күні кеш саат 8-ден баштап, үрімші шарындық үйлерді атай ремонтты қорын башқару борбор бағардық тордық кесіпіштерін уақытылы тоқтатып, 8 айдың 10 күні қалыпты бүтіріні қалбына келтіреді.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын абарайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 23-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 28-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат, Апты Межит Муса, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Алан Румса, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети оокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кечик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез бацаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштети учурган басын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылоо саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учургампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуу улаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жый өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгачылыгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээни асыруу тааным кедергисинен алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөгү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урунку паш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде

кичик мээ көлөм ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Хаймер оорусунун тукум кубала опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинен далы тарабына жашырынган болуп салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нейрондорду сыйра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого нейрон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илими изилдөөлөрүнүн байкалышынча кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулуу кылуу борбор экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынчтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт. Уйкуну теңшөө тор аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк үч аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзүн сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өз өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилери көрүлсө сөзсүз нерв ичке оорулар бөлүмүнө барып баш сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек. Биринчи мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти түз созуп көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуу затка каратып анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү керек. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта кайта төп тийбесе шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндөгөнүн көрсөтөт. Экинчи түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учун дагы бир бутунун таманына чаптап түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе сөзсүз эки билегибизди кең ачканда анан денебизди туруктуулаштыра алсак бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап бир бутун көтөрүп айрым айрым абалда көзүн ачып көзүн жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса көзү жумганда катуу титиреп кетсе тез темпте жыгылса кичик мээ менен даланчанын тепе тең биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт.

Isterim, namını özgöçö eskertti. Eger gütüsüz baş айлануу, ордунан туруп жүрүүгө бүтүндөй аргасыз калуу, башы сызыл катуу оору, чачуу формасында кусуу, сөйлөгөндө ачык болбостук, интроссиясы башкача болуу, бир жактагы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көтөргөндө титирөө көрүнсө эч качан үйдө карап олтурбастан, өз алдына дары ичпестен, дароо чукул куткара телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы, зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанайы толкуусу, уйкусу башыламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле катабалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерпичке оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикте шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бут эриксиз айрылып кетет. Жүрүү абалы кудум пактага тепсегендей мас болуп калгандай делдеңшийт. Жол жүргөндө дене дегенде эриксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, ичке аракетти аткаруу кыйын болуу. Стыканды кармоо, нерсе кармоо инчке аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийин бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир эле чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы, тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан, маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат. Интроссиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөрү үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темтайланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле. Шимахман жыйынды оору белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча, неврону ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B12, B1, витамин E болгон ажаты бир эле зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт. Ошого ар аптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллективдик кыймылдарга катышып, кичик мээнин жогору даражалуу тааным районун жандандыруусун сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сонуркаласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө кичик мээнин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарыяттуу түркүгү, тазалык үйү катарлуу жабдуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолу, Комул Телүү району расмий ишке кириштирилди. Бул Телүү району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолунун К3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20,000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөкү желким формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу Телүү жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Телүү районундагы автоуна токтотуу орду автоуна типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, тоскоолсуз автоуна, үйчү автоуна, чоң типтеги жүк автоунасы, кооптуу химиялык буюмдар унасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунасы катарлуу көп түрдүү атайын автоуна токтотуу орундарын өз ичине алат. 24 электр зарыяттуу түркүгү септелген болуп, электр зарыяттуу түркүгү автоном райондун акыл идиректүү электр зарыяттуу Телүү өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тур боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул Телүү районундагы жалпылык ажатканалардын жабдуулары толук болуп, түштүк түндүк эки райондо адаттагы жабдуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору белес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул Телүү районунда, түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп, 24 саат аксыз жуунуу, электр зарыяттуу, кир жууш, дене такшалдыруу, китеп окуу катарлуу телөөлөр менен камдайт. Тамак аш, жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Телүү району жалпылык телүү залы, кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаш туруу үйү бир тулкулаштырылган болуп, өз алдына тижарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айылк кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү бир шаарда окшош баа атайын сериси тургузулат.

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжаң каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоунаа ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо телөсү менен камдайт.

Апара темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары, мектеп футболу, чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсуу, Жаңши жана Шинжан Кызыл Суу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсуу, Жаңши, Кызыл Суу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызыл Суу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсуу Иле 2, Жаңнан Аңсоону орток ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү. Жарыш майданында эки команданын чабуул коргоносу тартиптүү болуп, бүт күчү менен таймашты. 25 минут болгондо Жаңсуу, Жаңши, Кызыл Суу мектеп футболу командасынан 7-чи номурлуу оюнчусу Кезмети Бекем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсуу, Жаңши, Кызыл Суу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсуу, Жаңши, Кызыл Суу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Амет мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашканды үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Уулдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы менен мектеп футбол командасы менен жарышып, алдыңкы жарым майданда каршы жак алды менен вартага топ киргизди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы бир мезгил ыкшоо абалга түшүп калып, орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчөлөрү бири-бирине дем берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы ыргагын теңшеп, күчүн толук жумшап, арт-артынан 5 топ киргизип, күчтүү абалда кырдаалды өзгөртүп, акырында уулдар группасы чемпиондукту колго келтирди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Мауен Ю мындай деди. Ар бир топту бардык команда мүчөлөрү жан үрөп чымыркануу аркылуу киргиздик. Бул салым мага эле таандуу эмес. Кийинки арымда Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тозогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып, жарышта дагы футбол аралжы кылынып, Жунха улуттук ортак толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү, бекем уютуу, арулуу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктөө өрүшү түзүлдү. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-түнчү докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айдын 22 күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жоңуй докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип ички оорулар адиси Чоужин тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алуу катарлуу бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн. Ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Убакыт узартып, оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Абдан оңтойлуу болду. Убакыт узартып, оору көрүү оорду биз ноокастарга абдан зор оңтойлуулук жаратты.

жау жин тау уақыт узартып ору көрү орду тургузууда. Докторлар уақытты узартып ору көрүп калбастан докторкана ору мүнөздөө бөлүмү, маалымат бөлүмү, дарыгерлик бөлүмү катарлуу көп бөлүм ишканалардагы кызматчылар бөт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип аракеттенип камсыз кылуу, телегейлешкен телүү алкактарында уақытты тең арымда узартып, ноокастардын дарылануу жагындагы туюнуусун чар тараптуу камсыз кылуунун максат кылынганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздөө ордунун басымын таракайлаштырып, ноокастардын кезекте туруу убактын азайттык жана да дарылоо жабдуулары жагындагы жогору белес мезгилинен башка мезгилдеги пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, ноокастарды дагы да жайлуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, акалуу өлчөмүбүздү күндүзгү оору көрүү менен бирдей кылууну ишке ашырдык.

Автоном райондонун саламаттык сактоо ден соолук системасы жакынкы жылдардан бери шарты бар дарылоо аппараттарынын оору көрүү убактын сербилгичтүү орундаштырууга шыктандырып эс алуу күнү болбогон оору көрүү оорду түнкү оору көрүү оорду катарлуу формаларда жумушка мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажатын канааттандырды. Автоном райондук Жуңи докторканасы оору көрүү ишканасы айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули адистер убактын узартып оору көрүү оордунун оокастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убакты жана тейлөө мазмуну катарлууларды төп теңшеп журтчулуктун дарылануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шаршемби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда Жуңи оорулар бөлүмүндөгү Чиузо Чхэн, Чжао Жин Тао, Жуңи сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияуды Шин оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Жао Мингфэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып, оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо, уукалоо бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, Жуңи дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицинада жөөсү карамагындагы 4-үнчү докторкана автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө эркеч там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда эркеч там чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп менен 30 секундда бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы тулкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможна

Машинадан өтүү убакты Эркештам таможнясы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө, көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу, CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдууларынан толук пайдаланып, даражага түргө бөлүп порталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жабдуу төп айырмаландыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркештам таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга тең тейлештирүү, жабык айлама механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жабдууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунун барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенде сезиндирди. Болот терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы канзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү сексин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тарттып, тамеки нормадан ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Урматуу радио көрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Го Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Го Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде

Yaşavgu min daima konşular arasındaki kayçılık, el turmuşundaki mayda çüydü işleri, gündelik talaş tartış siyahtu, çoğun kişik işlerge tuş gelücü. An nazarında bu işleri çoğun küçük bolup bölünbeyt. Al, kanca kişineke iş bolsa da işke katıştu adam için alganda çoğun iş eseptelet dedi. Жакында ушул коомдук конуштун Жишан Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ваң Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир вакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, Ружаучи менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдогу келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп маяна акысын алдын ала кайтарса, адатта токтомго кайчылык жасоо жоопкерчилигин аркалайт. Үй ээси Ваң Жүн кепил акчаны кайтарбайт. Ансыз да экономикалык жактан кыйналып турган, акча жыйнап эмдетмекчи болуп турган Люйүн маанай жактан катуу толкунданып, кепил акчасын кайтарбаса көчпөй турганын айтат. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шагомин алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн кыла турганын айтат. Артынан Люйүндүн көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учураткандыктан узун убакыт талаш тартыш кылуу кайчылыкты ого бетер курушта турганын айтат. Акыл айтуу аркылуу эки жак күмөндөн арылып, элдештирүү келишимине шыдыр кол коет. Коңшулар арасындагы карым каттоо, жабдууларды оңшоо, жумуш иштөө барышында укукту коргоо сыяктуу кыйын маселелерге карата Шауго Миңден өз алдына элдештирүү аргасы бар эле. Коомдук конуш тургуну Абдусалам Мәсен коңшулар менен бирге жер асты үйдү иштетип, укук таандуулугу анык болбогондуктан жыл бою талаш тартыш үзүлбөйт. Шауго Миң жер асты үйүнө кирип, чыныгы текшерип алып барып, ар бир кабатты, ар бир үй бүлөнү аралап, 20 нече ирет телефон чалып, тегин аныктап, укук таандуулугун айкындап, эң соңунда эки үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдусалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаушау, айтканын кылалган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нчи айда Караштуу райондогу Чиңсун короосундагы балист суу турбасы бурузулуп, балист суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шауго Миң балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шауго Миң имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү, күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагы, Үрүмчү шаары, Байыңгулун ооласы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн буруттанып, артынан ачылат. Тең төмөн температура 19 Цельсий градус, тең жогору температура 30 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районубуз жасандакыл жөндөм коштогон аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
3: 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
2: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорулуштуруп, жумха маданиятынын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздары.
3: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
2: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-чи заводунда ишке киришти.
3: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Быйылдан бери Аптыром районубуз байлык берекетин таканчыктап, санарып оңтун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштогон аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаку 2-чи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-чы баанынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салынуу козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыңаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яо мындай деди. 7-чи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып, байкоо салыштырмасы. Төптүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Аптыром районубуз Аптыром райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчылык картасын телегелештирип, жасанды

0: Akıl cündüm tüyündü türünün uğurun arusuna çölük boldu. Sancı 1 milyon 700 min mu sanarıp dikancılık aydosu çöntök telefon arkalı ciğerde başkarını çıkaşırıp mu başındık özlük narkın ünümdü bereketin aşırı sonması 300 yuanga cette. Çığış Jungar Boğda Gölü energiyası düştük üstü açık geni dünyadaki en çok gölümdeki aydoçsuz aydoğdu ülke görsötü bazasına ayıran 243 aydoçsuz kendi işletirücü Cük apta onası cumuştu daimlaştırıp alpardı. Uçurda büt apta numara yönüsü açısından dağıl cündümdü, koldoğunu görünüşünün oran alusanı cüzden açtı. Apta numara yönü koyunluk canası dağıt komiteti, Canırıkçırat Ucara Joğur Teknikan Ölüktürü Başkarmasının oran basar başçısı Liu Ming mınday bildirdi. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgirinde apta numara yönüs, jasan dağıl cündüm koşulgan hareketin başım jolgu koyup, jasan dağıl cündüm menin kesip önügüsü, madaniyet kuruluşu, koğumduk cöngü salınıp biriktörünü küçöytüp, Görünüş kamdosu koldoğunusun genirtip, göptüğün kesiptirge çancaktırı güç kuvat eğirat. Jasan dağıl jöndöm kesipi murda görülbegen darajadağı önü gönüktü nuhtırla barat. Biz esepte kurbatının negizin sızıl bekemdep, koldoğunu görünüşün genirtip, kesip önü ekologiyasın gemeldendirip, jasan dağıl jöndöm koştuğun tın energiya baylığa, zaman bap ayıl çırba, çeker attıgan soda sıyaktuğu özgüçü kesiptirmenin terengde juğurluşusun türtmektöp, kesiptin tibözgörtüp darajasın östürüsün türtmektöyübüz.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштө мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эле өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНЫ биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтер идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы ар улут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжаңдын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкө шаарлар ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ан сайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөмөнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү отрядына туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына төз кошуунун негизги тема кылып, Жоңко Алуутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуунун негизгилигине кылып, 31 өлкө, автоном район, шаар жана Бингтоандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп

0: Качкан өлкө көргөзмөгө качкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырттагы заттык эмес маданият мурастары, бий музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары, салт-санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары, жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Әнвер Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом, керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаалкып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, алты чоң өзгөчө бөлүктү тургузду. 1998 Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-9, Бейжин менен Хотен аймагы 14 Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт-сана буюмдар сыйы орду, бий музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектр сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен 2014 Күнүй шаары бирдешими көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар бүйүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ваң Шинтоң мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастар маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурсун чагылдырып, чөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оргутту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шиужоо дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жаушиң Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.

0: Şingwang ağımıştır bağlamazsa.
1: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жоңхуа маданийлигинен уланып

0: ортук чогулуштуруу, кол өнөрдү ортук жаратып, район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чогулуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңку алуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютубуз керек.
1: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырым обласы, Элагазак Аптырым обласына барып, чек ара боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нак майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш шайдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жумхай Айыл Республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго оюну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдар творуп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарып жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы бирөөнчө жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Зумрет уул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу дабарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет уул Кашкар Сырыйкан акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип жөнгө салынуу дайымдыгы кулаш шайдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өз төрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет уулдагы Моңгул Көрө, Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарата. Ал мындай деди. Жолдош Хыжаалоң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-нчи кезектүү, 16-нчы кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукурай элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, үлгүлөргө түздөлүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-нчу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Ленинган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия Кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынуга сыздар. Бул жолу автоунаа каттаган Шеңшеңсия комол туюк бөлүгүнүн бүт узун

0: болгу 537 километр болуп, кош багыттуу 4 автоунаа жолунан, кош багыттуу 8 автоунаа жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 километр, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоунаа каттагандан кийин автоунаанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжанга өз автоунаа айдап келген саякатчы Яо Жиңжие жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоунаа жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжан каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шуучеси баш директору Ву Тао жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоунаа пункттен чыгууга короткон убакыт 30да 35 секундтан 10да 15 секундка кыскарып, автоунаа жолу автоунаа агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түрү бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүү өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10 күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө район дагы автоуна токтотуу ордуу жабдуулардын даражасын жогорулатып, телегелиштирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегелиштирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Ю Тао түргө автоунаа каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрк түйүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Бүгүн 7 айдын 30 күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз суутту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт тарасынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жаңсыл кылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефит казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыл кылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-нчи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртек кошкус кылын аз кое берип, чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Ни Шаолун даражасын өстүрүп өзгөртүүү жаңыдан курулган тайыз суутуу жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдөлөшкөн пункт майдан курулушун кулашы.

0: Edirgan tanış tırpınday dedi. Biz gaz buusu ele singirgisip, lazer nuru metanda tekşerini jakşırtıp, akıl jündömdü koopsuzduk baş kiyime, çalgında tekşerüçü kul temirde geñiri jayıltıp, büt çölkömdü sezip bilgen, adam menen maşına şay keşken, ıstıroluk korgonu torun kurup, sanduu marmattı motor kılgan, akır edirektişken ponkit maydanına karay mıktı arş taştadık.
1: 7-nji aydyň 28-nji günü Batıştyň gazyň çygyşka jetkirüü 2-3-nji leniýasy Geňsay quwur joly gurulyşy 2-nji nomerli tuneli tutaşdy. Emi stansiýabyz habarçysy Juýezyňdan habarnan ugasyzlar. Batıştyň gazyň çygyşka jetkirüü 2-3-nji leniýasy Geňsay quwur joly gurulyşy mamlekitimiziň batyşyndaky energiýany jetkirüüdögi algylykdyw, tezgindöw münözdüü orçundu gurulyş. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15 күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннел курулушу, линия жол жана понкит майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннел курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу Батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кеңсай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-нчи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннел үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннел куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калтанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кеңсай куур жолу курулушу жалпы толкулу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Леофухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жааптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
0: Жакында Абдырам районы Шүңгө Шинжаң эркин соода сынак району биодарыдар мекбүт кесиптелеси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодарыдар мек кесиби өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактыруу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарынан угасыздар. Биодарыдар мек кесибин күч сара өнүктүрүү Абдырам районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң эркин соода сынак районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогулуп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара эркин соода сынак району тургузулгандан бери туңгуч кесип челесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип челесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Абдырам райондук соода назараты Эркин соода сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басар башчысы Ван Хоңже мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асарып, Абдырам районунда жаңырып орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну бачымдатып, чоңуй дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин соода сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин соода сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хоңже: Био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгүү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жатты. Чарада таможня, саламаттыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдөп башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясат

0: атын чогултуп, биодарыдармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды мерчиктеп, техникада жаңырак жаратып, изилдеп ачуудан түшүндүү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Биодарыдармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды мерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, биодарыдармек кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын жоңуй дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу жоңуй дарысы уруттук дары көрөңгөсү коюу урудай өзгөчө артыкчылыгын такан чыктап. Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратып өнүктөрүндү айырмалантырып иликтөө Шинжаңдын биодарыдармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
1: Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарын угасыздар. 7-айдын 28-чи күнү Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чүчүкулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүгү алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чейки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чаңлоң кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чүчүкулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип керкананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин керкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди ан сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Яң Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38%га кыскарды. Билүүгө караганда Санжо областы 23 чатыштуу керканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яң Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн керканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир керкананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, Жаңы шаар району, өкмөт иштери тейлөө залы, өзгөчө жаңы кызматчы, адам сындуу кул темир, ЧАЧИ 202 тосуп алды. Бул Батыш Түндүк районундагы өкмөт иштерине туңгуч киргизген адам сындуу кул темирди толук көрүнүштүү колдонуу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түштөн мурда саат 11:00 Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, Жаңы шаар райондук өкмөт иштери тейлөө борборунда шаар тургуну Өрүйет Абдулла акыл жөндөмдү тейлөөнү чакыргандан кийин кул темир дароо үн кошуп өзүнчө жол баштап алдында жүрүп аны төп 24 сааттык автоматтык тейлөө жүргүзүү районуна баштап барып газ картасына акча куюу кесибин шыдырып жүрдү. Өрүйет Абдулла мындай деди: анын тааныштыруусу абдан кичке болду. Жол баштоосу акча куюу машинасынын кайсыл жерде экенин айтып берүүсү менчи абдан акыл жөндөмдү боруп абдан оңтойлуулашыптыр. Бұл адамсынды ұл темірі жаңғызым атчыны үрімчі жоғыры жаң техникал кесіптерді өніктір

0: Энэ нь Жаңшар району санааттэштер өнөктөр идарасы Шинжаң санаарып жогору жаңы илим техника чектүү шериктиги менен биргелешип жараткан. Кул темирге саясаттан кеңеш туруу, өкмөт иштери үгүт лекциясы, өзүнчө жол баштоо системасы, иш бүтүрүү көзөнөгүнө төп баштап баруу сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Керхана карктын арбын иш бүтүрүү ажатына үйрүлүп, иш бүтүрүүдөн иш суроосу ачык болбоо, көзөнөктү табуу кыйын болуу, тартипке бышык болбоо сыяктуу оору түйүнүн төп чечкен. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району жаңы шаар райондук өкмөт иштери тейлөө борборунун мудуру Чаушан Рунг мындай деди. Кул темирге чоң моделдүү өкмөт иштери атайын билим кампасын жүктөп, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району жаңы шаар району жергиликтин баардык иш бүтүрүү саясатын септеп, саясат чечмелөөсүндө биргелки чекилик жок болууну ишке ашырып, ан сайын жылуу, ан сайын табигый кайчырашкан өзара сезинүү менен камдадык. Кийинки айрымда биз жасанды акыл жөндөмгө өкмөт иштер тейлөөсүн кошууну сызыл тереңдештирип, ан сайын көп көрүнүштүү кеңири колдонууну иликтейбиз.
1: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөржай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүтчелелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу, Өнөржай Бакча район сыяктуу байлыктарга сүйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасын жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сүйөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
0: 7 айдын 29 күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Дауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Лейкүй, Аштамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары, Тенми, Буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы обласы, Чывышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары, Лейкүй, Аштамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү. Чи Мин-хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеш аптан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданы тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ансайын көк кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 ден ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басары төрагасы, баш катчысы Маю Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын рухун маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштордон түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен Күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда ара булуттан кийин азыраак чаган жайт, абанын температурасы 15-27 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болот, абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара улуттан кийин азыраак чаган жайт, абанын температурасы 22-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада ара улуттан турат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургундар Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Түрө Мамедурсун. Бакылоочу Мамет Уртапыш. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акун. Жооп редектору Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Жагымдырлар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу, жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөнгүл.

Zaman özüngizler menen ушул берүү аркылуу жолкканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куттубеоданы Дафын шаарчасы Хонлиу таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөрдала шаары Чиндел шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер кооз журту ортоо куруп чыгууга чыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы салуушу тиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ооданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңгыштагындагы пахта егинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, егинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроолоруна жооп берди. Буга окшош атыз сабаканасы Хонлио Таңгыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы Шинжаң айыл чарба даашөөсү профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калыкты жетектөө бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинен туруктуу түрдө 30 000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафың шаарчасы Хунлиутан кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгиндөө, дарт, курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлиутан кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап, өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба заттык материалдарын биргелки жыйып, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлиутан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу шеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хуй мындай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ан сайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордонду суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жап-жаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

күнү толук тама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарп жеткирүү саясаттарын элге жатык, түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүүгө алып, байланыштуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда, партия мүчөлөрүнүн бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирээр ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирээр ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабырда кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы эки чоң районга айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан орток баарлануу району бар болуп, лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эриктирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректеп олтуруп аңгимелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген нам дагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Койшуу жийинин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы койшуу жий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге бет келе алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртала областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта баскан батуу радио кагармандар, эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук, жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Одан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9% жетип, суга тогу иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизмиде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң

колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүүчү элемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында күні соданы Шинган шаарчасы Горандо үй бүлі дейқанчылық майданы тұңғыш жолы кергізген Чинги қызыл мұлығы Чинша 66 глаз қызыл мұлығы жалпы беткей біш базарға салынды. Бұл сорт жаңыдан кергізілген мөміт үйіндегі қызыл мұлық болып, экологиялық өстіру алдын бұйрытмалы үзі үргісі қолдан олып, жаңы сапатту мөмі менен жергілікті өзгөчі егіншілікке жаңы жарқын түйін қошты. Чинги кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чинги кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, пышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнө соодандык Горандо үй бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гаужинфаң мындай деди. Биз тоңгош жолу Чинги кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул күнө сооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, кереметтерлерден белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийиги келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

0: шошпой жакшы иштеп, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртип, жогору өлчөмдүү айтоо курулушу жүгүртүү, башкарып коргоо механизмин куруп толук кемелдендирип, тирүү чочко сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн багуу жана баасын туруктандырып, дыйкандардын кирешесин туруктуу артыруусун илгери сүрүү керек. Дыйканчылык материалдары менен камдоо, баасын туруктандырууну жакшы иштеп, күзгү ачтык жана бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууга ат салуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көп аргаларды бирдей колдонуп, эл турмушун камсыздоону күчөтүп, түйүндү жүрчүлүк тобунун жумуш таануусун колдоо эркинин күчөтүп, ИКМ'ді жумыштангандар жана жаңча жумыштануу турпатындагылардын укук талабын камсыздоо кызматын жакшы иштөө керек. Картаңдар балдар тейлөө камсыздоосун бекем кармап, катмырга түргө бөлүнгөн коомду куткарып жардам берүү системасын толук кемелдендирүү керек. Экологиялык чөйрөнү коргоону күчөтүп, үчтүлүк курулушу чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды. Коопсуздук калкасын чыныгы бекемдөө керек. Турак жай базарын туруктуулаштырып, бир сыйра карызды түгөтүү долбоорун жолго коюп, жер элек орто чакан акча мамиле аппараттарынын ысылаат кылып опурталды жоюп, мөлчөрүн азайтып, сапатын жогорулатууну мыкты жылыштатуу. Капитал базарындагы каржы салуу, каржы жүгүртүү унурсал ысылаатын тереңдетип, капитал базарынын ийкемдүүлүгүн жана ишенчин жогорулатуу. Ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдей бирме бир текшерип жалпы этке жөнгө салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүн чечкин тосуу. Маселеси бар кооптуу суу сактагыч дайра тогондору, сел жана геологиялык апат кооптуу району сыяктуу көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерип жөнгө салууну күчөтүп, селден сактанып чукул теңтелашып апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын мыкты иштеп, эл жүрчүлүктүн өмүр мал мүлүк коопсуздугун бүткүчү менен коргоо керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу жетекчи кадрлардын көтөрүңкү алга илгерилигин рухуу маанай менен жогору сапатта өнүгүүдөгү жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратуусун түрткү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7 айдын 24-түнчү күнү ЖКП борбордук комитет Жонанхайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбордук комитеттин башчысы Си Цзиньпинь маек жыйналышын башкардаары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшытөөдө туруктуулукта илгерилөө кызмат баштаргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толуктоп жалпы этке изилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, сылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнү аракет энергиясын алмаштырууну бачым түрткүлөп, ан сайын илгер маалия саясаты жана ылайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилдүү тескөө эпкинин күчөтүп, ички муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн оргутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түрткүлөп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чан, Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуэшан маек жыйналышына катышты. Ли Чан ЖКП борбордук комитетинин табыштуусу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чын Жэнбаң, Жунго Демократтик ынтымак борбордук комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жунго Демократтик мамлекет куруу коом борбордук комитетинин төрагасы Хао Минжин, Жунго Демократиянын жылыштатуу коом борбордук комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго Жумушчу Дыйкандар Демократтик партиясы борбордук комитетинин төрагасы Хыви, Жунго Адилет Сүйөрлөр партиясы борбордук комитетинин төрагасы Чан Зоожун, Жунго 3 сентябрь илмий коом борбордук комитетинин төрагасы У Вихуа, Жунго Тайван Демократтик автономия ынтымак борбордук комитетинин төрагасы Су Хуй, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнун, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофун алдар сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбордук комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгаргысы жана кийинки жарым жылдык экономика

0: кызматы жөндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорулушу өнүгүүсүн илгер сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдонуу өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикмек күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндүү топтор жумуштандыруун туруктуулаштыруу, негиз сызылдөөн күчөтүү, керектөөн кеңиртүү жоспорун төп түзөлүштүрүү, өнүмдүү карыз салуун бирдемчи кеңиртүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу, терс мезгилдүү саясат эпкенин зоройтуу сыяктуулар жөнүндө пикир сунуштарын ортого койду. Көпчүлүктүн сөзүн асайыл уккандан кийин Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп, мыналарды көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЖКП борбор комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы район, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күч жумшап, белсемдүүлүк менен натыйжа жаратып, ичке тышкы портал атсалышууларга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип, алга илгерилеп, жаңыга, асылга карай бет алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: учурда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүү стабирөөлүк кыйынчылык атсалышууларга туш келди. Ишеништи бекемдеп, кыйынчылыктар жеңип, жогору сапатта өнүгөнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ичке муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөө, ысылаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдүү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы порталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндүү жакшытоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: алдыңкы жарым жылда ар кайсы демократик партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына белсемдүү тейлөө кылып, экономика, коом өнүгүү барышындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илмий чечим чыгаруусун зарыл пайдалануулар менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбор комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди. Ши Цзиньпин ар кайсы демократик партия топтору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлерге карата үч үмүтүн ортого койду. Биринчиден, идея жана аракетти ЖКП борбор комитеттин кезектеги экономика кырдаалын талдап өкүм кылуу жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, өнүгүү ишенчин бекемдеп, бүт жылдык экономика коомунун өнүгүү нишан милдеттерин ишке ашырууну ортог түртмөктөө. Экинчиден, милдет жоопкерчиликти дилгер толук аткарып, терең текшербийликтөө негизинде каратмалуу сунуштарды ортого коюп, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгер сүрүүгө акыл күч кошуу. Үчүнчүдөн, калың мүчө жана байланышуучу журчулукка болгон идея саяс жетекчилик сызыл күчөтүп, көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясатта чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожун, Ли Ганьчжэ, Хэ Лифэн, Чан Гуочин, Ву Чжэнлун, ЖКП борбордук комитет, Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Жу Юнгшин, Янг Жэн жана Чан Энди, Фан Гуанхуа, Чан Бин катарлуулар бар.
1: Шинхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңбарачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очерикти жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Жунхуа аудуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жөнгө аңсоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү сапарында жол баштап, мамлекет коргонуу жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү: тартипке салып тарбиялоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошунга болгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетер бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдө касиети, жөргөлүү үстүнө күчтүү калыбына келтирилди. Кошуунун аскери руху кайраты, руху бейнеси, саясий экологиясында олуттуу ары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуу, партиянын ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды: партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эпкинди илгерилип, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы

Шиджинпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Шиджинпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскери иштери стратегиялык фаңжынын тереңде изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, төрт таранды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскери иштери комитет төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, милдет жоопкерчилик ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңүл төрүш рухун жандандырып

0: урулушка маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция Борбордук телевизор Нурсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк. Согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясынын жетектөөсүндө күч чогултуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуучу үстүндүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлердин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдөгү жаңы маанайы, жаңы натыйжаларын илгерилөө ыңгайында чагылдырган.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнүнгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдыкты артууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук телегелештирген система, мол керектөө жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдүү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол сааты жана акыл жөндөмдүү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдүү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар, 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөө күчү өзөктүү майда тетиктери керканлары чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алгылыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИА эсептөө күчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырма-айрым 22.3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө теле жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тренде жүрүшкөн, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту 10 000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепчирлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 60% ашты. Эсептөө күчү негизинен терминалды колдонууга чейин жүнгү акылдуу жасоосу көп түйүндөрдө бөсү жаратып, жалпы этке четелге чыгарылууда.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 181.1 триллион юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташымал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташымал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташымал муктаж туруктуу кадамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташымал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикмеси ташымал сыяктуу алгылыктуу салаларга ыктатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу 11% артты. Мындан тышкары бүт коомдун жүк ташымал өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүү табылгалары сызыл бекемделип, бирдик GDP түшүмүнө шай келе турган жүк ташымал өздүк наркы азайууда. Алдыңкы жарым жылдагы GDP жалпы сомасы боюнча эсептегенде бүт коомдун 70 миллиард юан жүк ташымал өздүк наркын өнөмдөп калгалы болот.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда бүт мамлекетте көлөмдөн жогору маданий жана байланыштуу чарба керканалары 7.202.600.000.000 юан тижарат кирешесин ишке ашырып, алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Маданий тейлөө кесиби зарыл тирөөчтүк рол көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда маданий тейлөөсүндө 4.123.500.000.000 юандык тижарат кирешеси ишке ашырылды. Алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 8.1% артып, баардык маданий керканалары тижарат кирешесинде түзгөн салыштырмасы 6.3%ге жетти. Маданий жаңы кесип турпатындагы салалардын өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болду. Алдыңкы жарым жылда санарып басмасы, көңүл ачууга колдонуучу акыл жөндөмдүү адам сүчү аспаптарын жасоо сыяктууларды өкүл кылган маданий жаңы кесип турпатындагы салалардын жараткан тижарат кирешеси 3.523.900.000.000 юанга жетип, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 9.6% артты.
0: Быйыл жайкы мезгилде кино билет кирешесинин сызыл жогорулоосунан улам мол кино кошулган кыймылы керектөө чынжырынын үздүксүз узаруусун сүрөп, жайкы мезгилдеги маданий саякаттын жандануусуна күч кошту. Учурда жайкы мезгилдеги кино билет кирешеси 6.500.000.000 юанды бөстү. Мында комедиялуу картон фильм 8 Олия чыгыштын эстетика көрөнгөсү жана күлкүлүү аңгемелерге сүйөнүп коюлган 10 күндө эле 1 000 000.000 юанга жуук кино билет кирешесин жаратуудай жакшы натыйжаны колго келтирди. Фильмдеги өтө көп майдан көрүнүш жаратмандыгы Сычуан Чинчиң тоосунан алынган. Бул жайкы мезгилде өтө көп саякатчы кинодогу майдан көрүнүштөрдү көрдү. Кино көргөн кезде ошол дарактын сыйкыры бардай сездим. Кийин анын баштапкы бейнесинин Чинчиңшан тоосунда экенин билип, атайын бир көргөлү келдим. Ушул жерге келгенден кийин ошол аалам боюнча Чинчиң эң тыныч деген сөздү чыныгы сезип, кинону ээрчип ушул салкындыкты сезиндим. 8 Олия аттуу кино коюлгандан бери Шандуундагы Панлайга сыяктуу көрүк райондорунун саякатчылар тосуп алуу мөлчөрү айкын жогорулады. Кинодо көп жолу көрүлгөн Юңлыгуң сарайынын баштапкы бейнеси Саньши өлкөсү Руйчиң ооданы Юңлы шаарчасында уламыштарга караганда Лүйдуңбиңдин журту экен. Сейз Олияның қызу қойлысына ерчи, бұл жерді саяқатшылар жоғыр

0: толқынын тосуп алып, күнүн орточо тосуп алуу мөлчөрү 4000 киширетке жеткен. Жашыл дарак кызыл дубалдын арасында аралап, көптөгөн саякатчылар кинодогу көрүнүштөргө салыштырып, көрүнүштүн баштапкы бейнесин издеди. Мээримдүүлүккө толгон чоң энеме жазылган сүйүү кат таттуу реализмдик кино чыныгы карапайым аңгемеге сүйөнүп, кино көрүү кызуулугун сактоо менен бирге дагы Шантоо, Чаужоо сыяктуу чалмындер журтундагы байыркы кыштак, таш көпүрө жана кирелешкен имарат көчөлөрдү ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Дака кылуучу кызуу түйүн жер белгисине айландырды. Жергилик кино негизги тема Дака линиясын куйругулаш жолго коюп, жергиликтин өзгөчө эрмек азыгы, чаушан, кат чеги, эски үй элдик конолголор буйрутмасынын арымдаш көбөйүүсүн түрткү өтөдү. Фужен Шамын шаары эски шаар райондогу Хуачаулар кат чеги сарайына жакынкы мезгилде келген саякатчылар мөлчөрү 1 эседен ашуун артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар менен биргелешип чыгарган 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино кишилер агым мөлчөрүнүн керектөөнү арттыруу мөлчөрүнө карай сызыл өзгөрдү. Киного ээрчип жүнгөн саякаттуу, кинону ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдар татуу сыяктуу кыймылдар бул жай мезгилинде сызыл күчөп, бир кино билети, кино көрүү, саякаттуу, туюнуу керектүү узун чарба чынжырына чалганды. Эми назарыңыздар кучкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025-жылы жаңы чарба жаңы кесип турпаты жаңы соода формасын өзөктүү мазмун кылган 3 жаңы экономиканын кошулма наркы 25 триллион 786 миллиард 900 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. GDP'де ээлеген салыштырмасы 18.39% жетип, алдыңкы жылдагыдан 0.38% жогорулаган.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги деңизден убактылуу пайдалануу башкаруу аргасын өзгөртүп басып таратты. Башкаруу аргасында айырмаландырып башкаруу ыңгай аркылуу окшогон типтеги деңизден убактылуу пайдалануу муктажын шакештирүү алгач жолу ортого коюлду. Ары тастыктоо жүрүшүн жөнөкөйлөштүрүп, түрдүү деңизден убактылуу пайдалануу кыймылдарын бирдемже калыпташтырды.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы бүт мамлекет чөлкөмүндө районго бөлүнгөн жер аттар маданият эстеликтер тизмеси курулушун сынак кылуу кызматын орундаштырып баштады. Алгачкы түркүмдө эргеп тандап моюнда бекитилген бол жолу 15 сынак район мамлекетибиздин акимчилик район бөлүү жана жер аттарынын өзгөрүү тарыхында камтылган тарых маданият тамыры ары эстемелери толук казып чыгат.
1: Мамлекеттик тору маалымат ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу жазган Жоңку айыл республикасы тор зорогердигине караштыруу закону пикир алуу нускасына кечээден баштап коомдон ашкере пикир алынды. Белгиленүүчү мазмундардын негизинен тор зорогердик түшүнүк аныктамасы жана жөнгө салуу принциби, тор зорогердигин жөнгө салуу өрүш жоопкерчилигин чыңдоону айкындоо сыяктууларды камтыйт.
0: Шинжин таможинасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжиндин APEC экономика тулкусуна болгон импорт экспорту 1 триллион 980 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Быйыл жыл башынан бери Шинжин порту APEC экономика тулкулардан өтүүчү каттоо линиясынан 23-тү жаңыдан ачып, Азия Тынч Океан суу ташма линия жолун сызыл кемелдендирген.
1: 2026 Шинжаң жакшы жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга жардам берүү негизги тема көрсөтүү кыймылы бүгүн Шинжаң ШХЗ шаарында өткөрүлдү. Кыймыл бүт мамлекеттеги 31 өлкө район шаажына Шинжаң өндүрүш куруш биң тарындагы 651 заттык эмес маданият мурас өкүл мүнөздүү 549 заттык эмес маданият мураскерин чогултуп, заттык эмес маданият мураска мурасты кылуу жана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы мол табылгалар көрсөтүлдү.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 29-күн мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көлөмдүү сокку берди. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряд аскер иштер колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. АКШ армиясы муну Ирандан 28-күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясына сокку берүүгө урунгандыгына кайтарган жооп деди. Мунун алдында АКШ армиясы 24-күндөн баштап Иранга абадан чабуул кылуун токтоткон. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас порту сыяктуу жерлерде жардыруу үнү угулган. Иордания куралдуу кошуну билдирүү жарыялап мындай деди. Ошол жер убакты бүгүн саарда Иордания аба чабуулуна сактануу системасы Ирандан келген 5 башкарылуучу бомбону тосуп калды. Орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуу таасиринен эл аралык нефт баасы 29-күнү зор даражада жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 мезгилдүү товарынын баасы ар тонунуку $90 ашкан.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак зунтунун сарайы 29-күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ жана Сауд Арабистандын ошол эле күнү Ирак шиежаты элдик аскер курулчандарына караткан чабуулун кабылдоого болбойт. Бул Ирактын эл укугуна ачыктан ачык кол салгандык. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 29-күнкү кабарына караганда Сауд Арабистан мамлекет коргоону баш вазири Халид бин Салман ошол эле күнү Вашингтондо АКШнын орун басар зунтуну Ванс менен көрүшкөндө мыналарды билдирген. Ирак элдик аскерлер уюмунун Сауд Арабистан эски жабдуулары жана энергия жабдууларына караткан чабуулу кызыл сызыкка тийди. Сауд Арабистан сөзсүз жооп айтырат. Бирок алдагы бирдей мындай деген. Ирактагы сокку берүү аракети Сауд Арабистанын кырдаалдын курчусун жактыгандыгынан дарак бербейт.
0: Жапония

0: Шуңбын ооданы жергиликтүү өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына караганда, Шуңбын ооданында 28-нчү күн көрүлгөн жер түрөдө 34 киши көз жумган. Учурда Шуңбын ооданында алыйда 26 000 ашуун түтүндүн үйүндө электр токтогон, 77 000 ашуун түтүн үйдүн суусу үзүлгөн. Жер түрөдө маналаган киши саны болжолу 10 000 ашкан. Жужуу Жаңок линиясынан Шуңбын бекетине баруучу аралык поезд бүгүн уландуу каттоодон токтотулду.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төрттүк даражасындагы каруу жарак жана адамсыз учак аркылуу Украинага көлөмдүү сокку урду. Нишаны Киев шаары сыяктуу жерлердеги аскер учак жай, аскер өнөчө кирканалар сыяктууларды камтыйт. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев, Львив областы сыяктуу көптөгөн жер Орусиянын чабуулуна учурап, көптөгөн имараттар жана негизги жабдуулар бузулду же өйрөндөлдү.
0: АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети 29 күнү Федерация корунун өсүм салыштырма нишан аралыгынын 3.5%дан 3.75%га чейинки аралыкта өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитетинин ушул жыл ичиндеги уда 5-нчи жолу өсүм салыштырмасын өзгөртпөсү эсептелет. АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети билдирүүдө мындай билдирди. Учурда акча кунсуздашуусу 2%лык нишанга салыштырганда дагы эле жогору орунда турууда. Мунун бир бөлүк себеби камдоо суктугуу сыяктуу салалардын баасын жогорулаткан.
1: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой өртүндө 7 жерде жаңы өрт түйүнү көрүлдү. Бордонун түштүгүндөгү темир жол ташмалы дагы үзүлүү абалында турат. Париж шаар четине жакын Фонтайни Билиао токоюнда 29-нчу күнү кайра өрт жанган. Испаниянын чыгыш бөлүгүндөгү Кастилон штатынын токой өртү аба ырайы таасиринен көп жолу кайра жанып, өрткетүү көлөмү 10 000 гектардан ашып, көп жолдор жабылган. Мындан сырт Испаниянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Португалияга кошуна бир чакан шаар айланасында 29-нчу күнү чоң көлөмдө токой өртү жанып, жергиликтеги 12 кыштак чугул таракайлаштырып
0: орлаткан.
1: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой
0: орлаткан.
1: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой
0: орлаткан.
1: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой
0: орлаткан.
1: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой
2: бакытка балкыган үй бүлөлөр. Ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук жоңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздөгү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өргөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө айта кетебиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-нчу жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шаогоумингди тааныштырабыз.

урматтуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбат радио кагармандар назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматтуу радиогармандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарядтоо түркөгү, тазалык үйү катарлуу жабдуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолу, Комул Телүү району расмий ишке кириштирилди. Бул Телүү району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолунун кии 3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20,000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөкү желкен формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу Телүү жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Телүү районундагы автоуна токтотуу орду автоуна типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, тоскоолсуз автоуна, үйчү автоуна, чоң типтеги жүк автоунасы, кооптуу химиялык буюмдар унасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунасы катарлуу көп түрдүү атайын автоуна токтотуу орундарын өз ичине алат. 24 электр зарядтоо түркөгү септелген болуп, электр зарядтоо түркөгү автоном райондун акыл идиректүү электр зарядтоо Телүү өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тор боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул Телүү районундагы жалпылык ажатканалардын жабдуулары толук болуп, түштүк түндүк эки райондо адаттагы жабдуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору билес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул Телүү районунда түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп, 24 саат аксыз жуунуу, электр зарядтоо, кир жууш, дене такшалдыруу, китеп окуу катарлуу телөөлөр менен камдайт. Тамак аш, жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Телүү району жалпылык телүү залы, кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаштыруу үйү бир толкулаштырылган болуп, өз алдына тижарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айыл кыштактар

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжан каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоуна ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо тейлөөсү менен камдайт.

Атамекен сүйүүсү Жоңха сапары темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футболу чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсуу, Жаңши жана Шинжан Кызылсуу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсуу Иле 2 Жаңнан Аңсоону ортак ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү. Жарыш майданында эки команданын чабуул коргоносу тартиптүү болуп, бүт күчү менен таймашты. 25 минут болгондо Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынан 7-чи номурлуу оюнчусу Кезметти бекем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Амет мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашканды үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Уулдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы менен мектеп футбол командасы менен жарышып, алдыңкы жарым майданда каршы жак алды менен вартага топ киргизди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы бир мезгил ыкшоо абалга түшүп калып, орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчө Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тозогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып, жарышта дагы футбол аралжы кылынып, Жунха улуту ортоктук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү, бекем уютуу арулу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктөө өрүшү түзүлдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-доктуркана, Аптунум райондук 17

Жакында Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-жү докторкана автоном райондук жоңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айдын 22 күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жоңи докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип ички оорулар адиси Чоужин тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алуу катарлуу бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн, ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Вакыт узартып, оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Аптан оңтойлуу болду. Вакыт узартып, оору көрүү оорду биз ноокастарга аптан зор оңтойлуулук жаратты.

Аптанум райондук Жуңи докторканасы өсмө оорулары 2-чи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Жао Жинтао уакыт узартып оору көрүү орду тургузууда. Докторлор уакытты узартып оору көрүп калбастан докторкана оору мүнөздөө бөлүмү, маалымат бөлүмү, дарыгерлик бөлүмү катарлуу көп бөлүм ишканалардагы кызматчылар бөт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип аракеттенип камсыз кылуу, телегейлешкен телүү алкактарында уакытты тең арымда узартып, ноокастардын дарылануу жагындагы туюнуусун чар тараптуу камсыз кылуунун максат кылынганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү ооруу мүнөздөө ордунун басымын таракайлаштырып, ноокастардын кезекте туруу убактын азайттык жана да дарылоо жабдуулары жагындагы жогору белес мезгилинен башка мезгилдеги пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, ноокастарды дагы да жайлуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, акалуу өлчөмүбүздү күндүзгү ооруу көрүү менен бирдей кылууну ишке ашырдык.

Автоном райондонун саламаттык сактоо ден соолук системасы жакынкы жылдардан бери шарты бар дарылоо аппараттарынын оору көрүү убактын сербилгичтүү орундаштырууга шыктандырып, эс алуу күнү болбогон оору көрүү оорду, түнкү оору көрүү оорду катарлуу формаларда жумушка, мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажатын канааттандырды. Автоном райондук жуңи докторканасы, оору көрүү ишканасы, айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули, адистер убактын узартып оору көрүү оордун оокастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негизделүү убакты жана тейлөө мазмуну катарлууларды төп теңшеп, журтчулуктун дарылануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шарченби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда жуңи оорулар бөлүмүндөгү Чиузо Чхэн, Чжоу Жин Тау, жуңи сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияуды Шин оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Чжоу Мингфэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо уукалуу бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, жуңи дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүү жылантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш Там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Эркеш Там чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп менен 30 секундта бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы толкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможнадан өтүү убакты Эркеш Там таможнасы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдууларынан толук пайдаланып, даражага түргө бөлүп опурталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жабдуу төп айырмаландыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркеш Там таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга теңтайлаштыруу жабык айлама механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жаптууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунун барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенде сезилди.

сендирди. Болу терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы канзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү сексин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тартып, тамеки нормадан ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Урматтуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулунда биз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Го Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Го Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде Шау Го Миң дайыма коңшулар арасындагы кайчылык, эл турмушундагы майда чүйдө иштери, күндөлүк талаш тартыш сыяктуу чоң кичик иштерге туш келүүчү. Анын назарында бул иштер чоң кичик болуп бөлүнбөйт. Ал канча кичинекей иш болсо да ишке катыштуу адам үчүн алганда чоң иш эсептелет, деди. Жакында ушул коомдук конуштун Жишаң Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ваң Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир убакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, ружаучу менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдоку келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп, маяна акысын алдын ала кайтарса, адатта токтомго кайчылык жасоо жоопкерчилигин аркалайт. Үй ээси Ваң Жүн кепил акчаны кайтарбайт. Ансыз да экономикалык жактан кыйналып турган, акча жыйнап эмдетмекчи болуп турган Люйүн маанай жактан катуу толкунданып, кепил акчасын кайтарбаса көчпөй турганын айтат. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шау Го Миң алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн үмүт кыла турганын айтат. Артынан Люйүндүн көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу, үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учураткандыктан узун убакыт талаш тартыш кылуу кайчылыкты ого бетер курушта турганын айтат. Акыл айтуу аркылуу эки жак күмөндөн арылып, элдештирүү келишимине шыдыр кол коет. Коңшулар арасындагы карым каттоо, жабдууларды оңшоо, жумуш иштөө барышында укукту коргоо сыяктуу кыйын маселелерге карата Шау Го Миңден өз алдына элдештирүү аргасы бар эле. Коомдук конуш тургуну Абдусалам Мәсен коңшулар менен бирге жер асты үйдү иштетип, укук таандуулугу анык болбогондуктан жыл бою талаш тартыш үзүлбөйт. Шау Го Миң

жерасты үйүнө кирип чыныгы текшерип алып барып, ар бир кабатты, ар бир үй бүлөнү аралап, жыйырма нече ирет телефон чалып, тегин аныктап, укук таандуулугун айкындап, эң соңунда эки үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдысалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаушау, айтканын кылалган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нче айда Караштуу райондогу Чиңсуң короосундагы балит суу турбасы бурузулуп, балит суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шаогоминг балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шаогоминг имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети оокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кечик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чын калууну тез бацаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган басын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уланду дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учургампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуу улаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жый өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепелеттик кылуу.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээни асыруу тааным кедергисинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөгү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урунку паш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ал сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Хаймир оорусунун тукум кубала опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нейрондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв билими изилдөөлөрүнүн байкалышынча кичик мээ эч качан

шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулуу кылуу борбор экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичикмее тынчтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска бактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт. Уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк үч аракет аркылуу кичикменин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзүн сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өз өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв психикорлор бөлүмүнө барып баш сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек. Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти түз созуп көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуу затка каратып, анан кайтарып келип, мурун учуна тийгизүү керек. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип, кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндөгөнүн көрсөтөт. Экинчи, түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учун дагы бир бутунун таманына чаптап, түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачканда анан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, көзүн жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көзү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе тең биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт.

Ad isterim ona mını öz göçü eskertti. Eger gütüsüz baş aylanı, ordunan turup cürüge bütün doya argasız kalı, başı sızıl katı oru, çaçu formasında kusu, sülügün de açık bol bostuk, introsiyası başkaça bolu, bir jaktakı butuğulu tepetek sizdeşu, nerselerde götürgün de titre görünsü eç kaçan üydü kara bol turbastan, öz aldına dar içpesten, daro çukul kutkara telefonuna telefon çalığı gerek. Nakay kichikmenin fizyologiyal kartayısı adatta tek hareketi jeñil darajada akırındoo, maşgulattın jandulugu tömöndö. Sırtkı dünyaga bolgon joobu akırındoo bolup çagıldırılat. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрөп алуу туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы, зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө сөзсүз тезден нерпичке оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи. Тепе теңдикте шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бут эриксиз айрылып кетет. Жүрүү абалы кудум пактага тепсегендей мас болуп калгандай делдеңшейт. Жол жүргөндө дене дегенде эриксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи. Ичке аракетти аткаруу кыйын болот. Стиканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титиреси ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир гана чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү. Сүйлөө жутуу кедириге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат. Сүйлөгөндө ачык болбой калат. Энтросиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темтайланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү. Тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле. Шимахман жыйынды оору белгисин пайда кылып кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбырак

Невроны ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик менен витамин B12, B1, витамин E болгон ажаты бир гана зор болуп узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгөймөсө, баш сөөгө, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт. Ошого ар аптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик мээнин жогору даражалуу таанымдык районун жандандыруусун сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сонуркаласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, таанымдык жөндөмүнүн тез темте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурмат тугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет, учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же лифтке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо. Алакка менен кулакты бекем бекитип алып, кулак жолу ичине күчөп басып, анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы абас басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп, гекиртек доош терилдегинен турган бул басым текшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрбөй калат. Алакка менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доош терилдегин физикалык ойготот. Анын ичтиктүүлүгү менен ачып жиберилүүсү илгери сүрүлүп, аба басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, 1 секунд күтүп, анан тез темпте алаканы сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту угушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине караганда ал сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолкканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куттубеоданы Дафың шаарчасы Хунлиу таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөрталы шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер кооз журту ортоо куруп чыгууга чыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуушу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ууданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизге катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңгыштагындагы пахта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө, сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроолоруна жооп берди. Буга окшош атыз сабаканасы Хонлио Таңгыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинен туруктуу түрдө 30 000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафын шаарчасы Хун Лютан кыштагынын тургуну Лю Жинлянг мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өсүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зоройуусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хун Лютан кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жийип өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хун Лютан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу шеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлиу таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хоймандай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ансайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарп кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордонду суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телеге иштерилип курулуп, кыштак турпаты жаап-жаңы түскө кирди. Текше асфальт жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативден калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлиотан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнгкуй мындай деди. Азыр Хонлиотан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшылады.

Табигы газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Кониотан кыштагында турмуш кечирип, бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Кониотан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөк аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калыкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калыкка нарып жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыкка ээ болуу дыйкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарба кыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафын шаарчасы Кониотан кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Яудовей мындай деди. Кониотан кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурулуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кир эшесинин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.